0: Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове Fairplay Chart Top 30, BG Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. От студиото на Radio The Voice, това са новините.
1: Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинение на бившия вече изпълнителен директор на ВК Бургас Цветан Мирчев и още двама негови подчинени. Обвинението е за участие в организирана престъпна група, търговия с влияние и длъжностни престъпления в ръководеното от него дружество. Веднага след изготвянето на обвинението Мирчев е бил задържан отново от ГДБОП. Припомням, че той беше арестуван при специализирана акция на ГДБОП в началото на юли. Седмица след това беше освободен под парична гаранция, а разследването беше изпратено в София, след което беше върнато на прокуратурата в Бургас. Очаква се държавното обвинение да внесе в съда искане за постоянен арест на тримата задържани. Испански изтребители F-18 ще могат да охраняват българското въздушно пространство. Бойните самолети са разположени в Румъния. Охраната на българското небе от испанските изтребители ще бъде възможна след подписването на тристранно споразумение между Испания, Румъния и България. Документите предвиждат самолетите, дислоцирани в румънската база Михаил Когълничанов, да изпълнят мисии по охрана на въздушното пространство над България, когато ситуацията го изисква. Споразумението, което влиза в сила едновременно с разгръщането на испанския контингент в началото на август, бележи първия случай, в който три държави от НАТО официално въвеждат подобен механизъм в рамките на интегрираната система на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана. Украинският президент Володимир Зеленски нареди специални операции да бъдат предприети срещу военната промишленост на Русия по време на среща с командващите украинските въоръжени сили и водещи политици, съобщава ДПА. Операциите ще бъдат насочени срещу

0: определени компании, които вече сме идентифицирали, посочи Зеленски във Фейсбук. Всички, които присъстваха на срещата, получиха ясни задачи и аз очаквам те да бъдат изпълнени изцяло, подчерта украинския президент. Руската военна промишленост трябва да бъде значително ограничена, допълни Зеленски, като изрази съжаление, че Москва продължава да получава подкрепа и ключови компоненти от чужбина за продължаването на военните усилия. Можем да видим, че всяка руска ракета, всеки дрон или друго оръжие съдържат критични компоненти от други държави, без които тези оръжия просто не биха могли да съществуват, изтъкна Зеленски. Максимумът на метеорния поток Персеиди, популярно астрономическо събитие през лятото тази година, ще настъпи в нощта на 12 срещу 13 август, като метеорната активност ще се засилва с наближаването на края на нощта, съобщи за БТА Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия при БАН. Той посочи, че тогава Луната ще бъде в новолуние и това гарантира отлични условия за наблюдение. Тъмно, безлунно небе през цялата нощ. Освен метеорите, Персеиди през същата нощ ще могат да се забележат и метеори от още два по-слаби потока – Южни Делта Аквариди и Алфа Каприкорниди, чието максимуми бяха на 31 юли. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. ЦСКА спечели с 3 на 0 като гост на срещу Макаби Тел Авив в първи мач от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата се игра на стадион Аджарабет Арена в Батуми, Грузия, заради нестабилната обстановка в Близки изток. ЦСКА изигра много силно първо по време, най-доброто от началото на сезона и заслужено се оттегли с 2 гола аванс на почивката, дело на Макс Ебонг и Леандро Годой, а през втората част червените стигнаха до трето попадение чрез резервата Жоел Цварц и взеха солиден аванс преди реванша в София след седмица. Старши треньора на ЦСКА Христо Янев изрази задоволство след убедителната победа. За нас това е важна победа, която ни дава повече увереност и самочувствие. Трябва да имаме самочувствие въпреки всички критики, които понасяме и същевременно да останем смирени и да продължаваме да работим, каза Янев. Изиграхме много силен матч. Поздравявам отбора и всички хора в клуба. Радвам се, че Годой вкара и тримата ни нападатели Питас, Годой и Цварц са завършени голмайстори. Борят се много за отбора. Времето. Днес е слънчево. След обяд ще се развива купеста главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: За повишаване безопасността на движение в петък и неделя след обед се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътния възел Симитли до КПП Кулата. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуване на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа. Now, more hits.

0: светлините намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Dance Chart Top 10 по Радио The Voice. The
1: Voice. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: The Voice. We love music.

0: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. We love music.

Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинение на бившия вече изпълнителен директор на ВК Бургас Цветан Мирчев и още двама негови подчинени. Обвинението е за участие в организирана престъпна група, търговия с влияние и длъжностни престъпления в ръководеното от него дружество. Веднага след изготвянето на обвинението Мирчев е бил задържан отново от ГДБОП. Припомням, че той беше арестуван при специализирана акция на ГДБОП в началото на юли. Седмица след това беше освободен под парична гаранция, а разследването беше изпратено в София, след което беше върнато на прокуратурата в Бургас. Очаква се държавното обвинение да внесе в съда искане за постоянен арест на тримата задържани. Испански изтребители F-18 ще могат да охраняват българското въздушно пространство. Бойните самолети са разположени в Румъния. Охраната на българското небе от испанските изтребители ще бъде възможна след подписването на тристранно споразумение между Испания, Румъния и България. Документите предвиждат самолетите, дислоцирани в румънската база Михаил Когълничанов, да изпълнят мисии по охрана на въздушното пространство над България, когато ситуацията го изисква. Споразумението, което влиза в сила едновременно с разгръщането на испанския контингент в началото на август, бележи първия случай, в който три държави от НАТО официално въвеждат подобен механизъм в рамките на интегрираната система на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана. Украинският президент Володимир Зеленски нареди специални операции да бъдат предприети срещу военната промишленост на Русия по време на среща с командващите украинските въоръжени сили и водещи политици, съобщава ДПА. Операциите ще бъдат насочени срещу определени компании, които вече сме идентифицирали, посочи Зеленски във Фейсбук. Всички, които присъстваха на срещата, получиха ясни задачи и аз очаквам те да бъдат изпълнени изцяло, подчерта украинския президент. Руската военна промишленост

0: трябва да бъде значително ограничена, допълни Зеленски, като изрази съжаление, че Москва продължава да получава подкрепа и ключови компоненти от чужбина за продължаването на военните усилия. Можем да видим, че всяка руска ракета, всеки дрон или друго оръжие съдържат критични компоненти от други държави, без които тези оръжия просто не биха могли да съществуват, изтъкна Зеленски. Максимумът на метеорния поток Персеиди, популярно астрономическо събитие през лятото тази година, ще настъпи в нощта на 12 срещу 13 август, като метеорната активност ще се засилва с наближаването на края на нощта, съобщи за БТА Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия при БАН. Той посочи, че тогава Луната ще бъде в новолуние и това гарантира отлични условия за наблюдение. Тъмно, безлунно небе през цялата нощ. Освен метеорите, Персеиди през същата нощ ще могат да се забележат и метеори от още два по-слаби потока – Южни Делта Аквариди и Алфа Каприкорниди, чието максимуми бяха на 31 юли. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. ЦСКА спечели с 3-0 като гост на срещу Макаби Тел Авив в първи мач от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата се игра на стадион Аджарабет Арена в Батуми, Грузия, заради нестабилната обстановка в Близкия изток. ЦСКА изигра много силно първо по време, най-доброто от началото на сезона и заслужено се оттегли с 2 гола аванс на почивката, дело на Макс Ебонг и Леандро Годой, а през втората част червените стигнаха до трето попадение чрез резервата Жоел Цварц и взеха солиден аванс преди и реванша в София след седмица. Старши треньора на ЦСКА Христо Янев изрази задоволство след убедителната победа. За нас това е важна победа, която ни дава повече увереност и самочувствие. Трябва да имаме самочувствие въпреки всички критики, които понасяме и същевременно да останем смирени и да продължаваме да работим, каза Янев. Изиграхме много силен матч. Поздравявам отбора и всички хора в клуба. Радвам се, че Годой вкара и тримата ни нападатели Питас, Годой и Цварц са завършени голмайстори. Борят се много за отбора.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е слънчево. След обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: За повишаване безопасността на движение в петък и неделя след обед се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Траки, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътния възел Симитли до КПП Кулата. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуване на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа.
2: Morning Voice. 6 минутите след 8-я час. Аз съм Мария Никол, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички в петък. Предполагам, че сте се събудили с настроение, с усмивки, защото е финала на работната седмица и най-вероятно много от вас ще се отправят на някъде. За други очакват с нетърпение финала на днешния работен ден и разбира се уикенда. В началото на този час ще започнем ударно. Хюго Висолто, Моранди, Антори, утре ще чуем, а вие останете на честотите на Двой, защото започваме с много енергия, с много настроение и само хубави неща през днешния ден, обещавам. Ще погледнем съвсем след малко и към звездите, но първо ще си поговорим и за мода, защото днешната тема на деня е свързана именно с нея. Така че останете на станция номер 1 за хитове и нова музика с мен, Мария Никол. Оне!

Слушаме Били Айлиш и Birds of a Feather, а темата за деня можете да откриете във Viber канала ни. Говорим си за минимализмът в облеклото, дали идеята за капсулния гардероб е практично решение за по-лег живот или е форма на творческа цензура, която ни лишава от себе изразяване. Очаквам ви активни във Viber канала ни.

Radio The Voice продължава след малко. Radio The Voice Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: от 17 часа. The Voice.
1: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевар Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: През август попитай: Хей, Лили, как да съживя косата си? И вземи избрани продукти за коса с до 40% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyundal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Miamante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
0: The Voice. Morning Voice. Смари.

0: Мари Никол.
1: А сега е време да погледнем и дневния хороскоп, разбира се. Овни, днес финансовата дисциплина трябва да бъде ваш приоритет, затова избягвайте всякакви импулсивни покупки, фокусирайте се върху приключването на текущи работни проекти, които изискват търпение и внимание към детайла. Вечерта отделете време за подреждане на личните си вещи, което ще ви донесе необходимото спокойствие. Телци, деня е идеален за задвижване на административни въпроси, които до сега сте отлагали поради липса на време. Вашата практичност днес ще ви помогне да намерите по-изгоден начин

за организиране на битовите си сметки. Вечерта си осигурете комфортна среда, в която да си починете пълноценно след натоварената седмица. Близнаци, днес заложете на планирането на дългосрочни цели вместо за кратки хаотични задачи, които само ще ви изтощят. Бъдете внимателни с информацията, която споделяте пред колеги, тъй като днес думите имат по-голяма тежест. Използвайте следобеда за преглед на финансови документи, където бихте могли да откриете пропусната възможност. Раци, денят благоприятства контактите с хора, на които имате пълно доверие и които могат да ви дадат конкретен съвет за вашите проекти. Ако имате нужда от материално подобрение в средата, която обитавате, днес е подходящ момент да планирате тези промени. След обед избягвайте ненужните спорове и се съсредоточете върху собствения си комфорт. Лъвове, днес вашата упоритост ще бъде ключът към решаването на стар казус, който ви пречи да се движите напред в работата. Не се опитвайте да налагате темпото си на останалите, а следвайте собствения си ритъм, за да избегнете грешки. Вечерта преглеждайте бюджета си, за да се уверите, че няма неочаквани дупки плановете ви за уикенда. Деви, фокусирайте се върху практическите стъпки, които ще ви осигурят стабилност в работата през следващата седмица. Деня е подходящ за организиране на важни срещи, които изискват конкретни резултати и ясни споразумения. Вечерта се погрижете за физическия си тонус чрез лек храна и време за откъсване от работните теми. Везни, днес ще откриете, че най-лесният начин да постигнете целите си е чрез методичност и избягване на крайните решения. Проверете внимателно всички договори или споразумения, които трябва да финализирате. Следобед е време да подредите личните си финанси и да планирате разходите си разумно. Много ми е интересно как за везните нито веднъж, братче, нещо не се спомена по отношение на тази любов. Ами, везни, не ви е отредена. Скорпиони, поне на този етап, разбира се, да не бъдем много черногледи. Скорпиони, вашата способност да виждате същността на нещата днес ще ви помогне да избегнете ненужни усложнения в работен план. Съсредоточете се върху задачи, които носят конкретна полза и не губете енергия в обяснения пред хора, които не разбират логиката ви. Вечерта е подходяща за дейности, които носят спокойствие. Стрелци, днес е важно да поддържате фокус върху приоритетите си, дори ако околните се опитват да ви разсейват с второстепенни задачи. Планирайте времето си така, че да приключите със седмичните си задължения без излишно напрежение в края на деня. Вечерта използвайте за възстановяване на физическите си сили чрез спокойна почивка. Козирози, деня е идеален за утвърждаване на авторитета ви чрез конкретни дела, а не чрез думи или празни обещания. Вашата практичност ще ви позволи да откриете най-краткия път към завършване на проект, който се е проточил прекалено дълго. Вечерта отделете време за преглед на личните си планове за бъдещето, за да сте подготвени за следващите стъпки. Водолеи, днес ще се наложи да проявите гъвкавост, но само ако тя води към по-голяма стабилност и по-добри резултати. Не се колебайте да промените подхода си, ако видите, че старата методика вече не носи желаната ефективност. Вечерта организирайте пространството си така, че да се чувствате максимално спокойни и подредени. Риби, днес ще имате нужда от заземяване, затова се съсредоточете върху конкретни задачи, които имат видим краен резултат. Не поемайте финансови рискове под влияние на моментно настроение, а изчакайте подходящ момент за по-големи инвестиции. Вечерта си осигурете време за пълна тишина, за да разтоварите ума си от седмичните ангажименти. И с това слагаме финала на тази седмичния хороскоп. Продължаваме с DJ Годжа. Ще чуем Зара Ларсън, Мона и Любо Киров. В следващите минути още настроение и хубава музика. Morning Voice.

0: Tivedo.
1: Čugme Tivedo i Lukas Keti, a sega ще си говорим за вторите шансове. И защо август е месецът на вторите шансове? Точно сега най-често променяме животите си, но откъде идва това? Има нещо особено в август. Ми не е началото на годината, не е понеделник и дори не е нов месец, който обещава грандиозни промени. Въпреки това, именно сега много хора усещат, че е дошъл момента да започнат от начало. Може би защото лятото ни забавя, изведнъж имаме повече време за себе си, за разходки, за дълги разговори и за онези мисли, които през останалата част от годината заглушаваме с работа и ежедневни задачи. Август ни дава шанса да чуем себе си. Психолозите отдавна говорят за ефекта на почивката върху начина,

който взимаме решения. Когато сме по-спокойни и далеч от обичайния ритъм, мозъка ни започва да подрежда приоритетите си по различен начин. Тогава си задаваме въпроси, които през зимата сме отлагали. Щастлив ли съм там, където съм, какво искам да променя, кога за последно направих нещо само за себе си. Понякога именно тези въпроси се оказват началото на голяма промяна. Малките решения водят до големите. Втория шанс не винаги означава нова работа, нова любов или преместване в друг град. Понякога започва с нещо съвсем древно. Да кажеш не, например, когато нещо не ти носи радост. Да се обадиш на човек, който ти липсва. Да запишеш курс, за който все не остава време. Или просто да спреш да се обвиняваш за грешките си. Истинските промени рядко идват шумно. Те започват тихо с едно решение, взето в късен августски следобед. Не е късно за ново начало. Мнозина гледат на септември като на 2 януари. След отпуските започват нови проекти, нови навици, нови цели. Именно за това август е идеален момент да се подготвим за тях. Не чакайте перфектния ден, такъв почти никога не идва. Дайте си още един шанс, ако има нещо, което сте искали да направите отдавна, но все сте намирали причина да отложите, може би точно сега е момента. Не защото календарът го казва, защото понякога най-големите промени започват тогава, когато най-малко ги очакваме. Август не е просто последния месец на лятото. За много хора той е тихото начало на една по-смела, по-спокойна и по-щастлива версия на самите тях. Може би и за вас това е месецът на втория шанс, кой да знае. А сега Биби Рекса и Faithless по The Voice. Morning Voice.

0: Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: А сега е време да проследим пътната обстановка в трите ни големи областни града. Знаете добре, че всеки ден правим и именно тази проверка. В София традиционно интензивен е трафика, особено по основните артерии, водещи към центъра и входно-изходните направления.

0: Традиционно по-натоварени към този час са и булевардите Цариградско шосе, Цар Борис III, Сливница, както и участъци от околовръстния път. Градският транспорт се движи по обичайните си графици, но са възможни леки закъснения по натоварените направления заради сутрешния поток. За Пловдив, умерено натоварване, характерно за сутрешното придвижване на работещите към индустриалните зони и централната градска част. По-интензивно движение има по главните булеварди, като Цар Борис III, Обединител, 6 септември, България и мостовете над река Марица. За Бургас, спокоен до умерен трафик, като морски град през летния сезон. Сутрешния трафик включва и пътуващи към курортните направления около града, но в самия град придвижването е относително свободно. Леко забавене може да се наблюдава по ходните артерии, например посока южното направление, изходите към курортите и основните булеварди, като Тодор Александров и Демокрация, но трафикът се изтегля нормално. Бъдете отговорни и разумни шофьори. Още трафик и информация след малко.
1: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
5: We love music.

И след като чухме Роби и неговата пламенна жена, продължаваме все така с настроение и с хубава музика в сутрешното събуждане на 7 август. В следващите минути ще чуете Тонзанай, както и Миру, така че останете на честотите на The Voice. След това продължаваме с любопитните неща от деня. Ще си поговорим за тайната на добрата вечеря, която не се крие в сложна рецепта. А в какво точно, ще ви споделя. А сега още музика и настроение, както казах. Останете на честотите на станция номер 1 за хитове и нова музика The Voice. Morning Voice.

След убийството на 37-годишен мъж в Пловдив, заподозрени за престъплението, са петима непълнолетни на възраст между 14 и 17 години. По данни на прокуратурата, едно от момичетата се представило за 15-годишно и си говорило среща с жертвата, когато мъжът пристигнал, бил нападнат и пребит от групата. Според разследващите, тинейджерите се възприемали като така наречени ловци на педофили. Тази сутрин в Кричим се събраха близки и приятели на жертвата. Никога не е проявявал интерес към деца. Той си мечтаеше да си намери жена, да има семейство, каза Георги Бошков, братовчет на жертвата. В Кричим не могат да си обяснят защо се е случило това. Днес прокуратурата ще поиска от съда задържане под стража за петимата тинейджери. Ще бъде даден съвместен брифинг от представители на окръжната прокуратура Руса и МВР във връзка с водено разследване за организирана престъпна група с цел производство и разпространение на фентанил. 8 души са привлечени като обвиняеми по досъдебното производство за участие в организирана престъпна група, производство и разпространение на високорискови наркотични вещества, съобщиха от прокуратурата. Сред иззетата дрога е около 6 кг фентанил, чиято стойност е оценена на повече от 157 милиона евро. Наркотичните вещества са били произвеждани в две постройки в близост до базата на Селскостопанската академия в квартал Факултета в София. При действията, проведени в координация между окръжната прокуратура и ГДБОП, са иззети множество веществени доказателства, свързани с производството на различни видове наркотични вещества. Ново напрежение между хутите в Йемен и Саудитска Арабия. При удари с ракети и безпилотни самолети по позиции на правителствените сили в Йемен бяха убити най-малко 30 войници. Бунтовниците заявиха, че целта им били сили, свързани с Рияд. Часове по-късно беше поразена и саудитска територия. В южната част на страната бяха ранени 11 цивилни, сред които и 4-годишно дете. Рияд предупреди, че разузнавателни данни сочат подготовка на още координирани нападения от хутите и иракски милиции, подкрепени от Иран. Напрежението се засилва на фона на войната с Иран и обявената от хутите блокада срещу Саудитска Арабия в Червено море. Най-малко 2 души бяха убити и 13 бяха ранени при взривяването на микробус в предградие на Дамаск, предава сирийската държавна новинарска агенция САНА. От Министерството на здравеопазването заявиха, че внимателно следят развитието на ситуацията и че близките болници и службите за спешна медицинска помощ са в повишена готовност. Представител на службите за сигурност каза за държавната телевизия Ехбария, че по предварителна информация експлозията е била причинена от взривно устройство, поставено в микробуса. В предградието Джарамана живеят предимно представители на друското малцинство, отбелязва Reuters. Фракции на друзите неведнъж влизаха в въоръжени сблъсъци с армията на новото ислямистко държавно ръководство на Сирия. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Турският Бешикташ спечели с минималното 1-0 като гост в първи мач от третия предварителен кръг на Лига Европа срещу чешкия Храдец Кралове. Единственото попадение падна в 80-та минута, когато се разписа Семих Калъкчой. Загубилият от този двубой ще срещне победителя от срещата от Лигата на конференциите между ЦСКА 48 и Панатинайкос. Първата среща в сряда в Атина завърши 1-1. Отбора на ПАОК загуби у дома с 0-1 на Тумба от белгийски Андерлект в третия предварителен кръг на Лига Европа. Кирил Десподов отново не беше в групата на ПАОК заради контузия. Михайло Цветкович вкара единствения гол още с началните секунди на мача. Победителят от този двобой ще срещне загубилия от двойката Левски Кайрат

0: плейофния кръг на Лига Европа.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево. След обяд ще се развива купеста главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай. Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 16.30 се премахва растителност в отсечката между 37 и 56 км на автомагистрала Струма. За изпълнение на планираните дейности поетапно от двете посоки на движение се ограничава трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната, като превозните средства преминават в активната.
3: Четири са минутите след 9-я час на 7 август. Аз съм Мария Никола, вие сте с Morning Voice по радио The Voice. И е време да продължим събуждането, което започнахме още в 8 сутринта. Ще чуем Шус, Хюго, Дейв. Вие можете да ми споделяте във Viber, на къде ще се насочите за почивка, кое ви е любимото място, къде обичате да прекарвате горещия август. И ето такива приятни неща, за да можем да се зареждаме и най-вече да си спомняме, ако към момента не можем всички да се насладим на приятна лятна почивка. Поне тези от вас, които са на някъде или ще бъдат на някъде, така да внесат едно готино усещане за това, което сме преживявали и предстои също да преживеем. Да разбрахте смисъла, продължаваме с музиката. След това отново ще си поговорим по темата за деня. Включвайте се във Viber канала ни.
4: See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

0: the best morning voice с Мари Никол.
1: Днес в Morning Voice вас си говорим за минимализма в облеклото и дали идеята за капсулния гардероб е практично решение за по-лек живот или е форма на творческа цензура, която ни лишава от себеизразяване. Ето, например, Ахмед Чалиев ни е казал, че капсулния гардероб е хубава идея, защото има хора, които купуват много дрехи, все едно вкъщи имат магазин за дрехи, а дори не ги обличат повечето, а само ги купуват. Крис пък от своя страна казва, че капсулния гардероб има както предимства, така и недостатъци. От една страна, то улеснява ежедневието, спестява средства и насърчава по-устойчив начин на живот. Съгласна съм с това. От друга страна, някои хора се чувстват ограничени, защото облеклото е важна част от тяхното себеизразяване. Най-доброто решение е да се намери баланса, да имаме подреден и практичен гардероб, без да се отказваме от своята индивидуалност. Стефан също се включва по темата и казва, че неговото лично мнение е, че залитането по тази крайност да се купуват дрехи без да се обличат, а само и само да се показва какво даден човек може да си позволи и от какви магазини за дрехи може да си позволи да пазарува, няма лошо, но според него е излишно, заради това подкрепя капсулния гардероб и пожелава на всички така един хубав завършик на деня и седмицата и хубав уикенд. Благодарим ви на всички, които се включвате подобно, да ви се вършат хубавите пожелания и на вас. А вие, ако все още не сте успели да се включите по темата и слушате към настоящия момент, отивайте в Viber и горе в търсачката изпишете The Voice Radio and TV България. Достъпете нашия канал в Viber. И ще ви очаквам да се включите по темата за деня. Днес си говорим за минимализма в облеклото и дали идеята за капсулния гардероб е практично решение. А сега още музика и настроение.

0: Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. Готови си за радио ОН. Приложението, в което ще откриеш радио The Voice, онлайн радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. Morning Voice. С Марини.

Are you coming in or what? House Story Сабрина Карпентър чухме току-що. Продължаваме с още музика, още добро настроение. Вие бъдете активни във Viber канала ни, включвайте се под темата за деня. През 10-я час ще се насладим на поредната любовна история. Знаете, можете и вие да ни споделяте вашите такива във Viber канала ни. А сега Tame Impala, Camila Cabello и Daddy по The Voice. Morning Voice. Марини

Чухме Ветел и Ариана Гранде, а сега ще насочим вниманието си към... Тайната на добрата вечеря, както ви казах, понякога, когато търсим идея какво да приготвим за вечеря, оставаме с усещането, че добра рецепта задължително трябва да бъде сложна. Дълъг списък с продукти, различни техники и часове, подготовка. Истината обаче е точно обратната. Най-запомнящите се ястия обикновено разчитат на няколко свежи продукта, добър баланс на вкусовете и внимание към детайла. Когато подготовката е организирана, остава повече време за най-приятната част. Самото готвене и хората, с които ще споделим храната. Така че замислете се добре, не е нужно да правим някакви кой знае какви гурме ястия или нещо подобно. Например, едни простички на пръв поглед кюфтета от тиквички, за да можем да използваме сезонните зеленчуци. Аз нямам търпение да приготвя едни такива, защото изключително много харесвам. Така че, ако и вие имате някаква идея за някаква простичка рецепта, с която да се насладите, на която да се насладите с любимото семейство, можете да я споделите. А сега слънцето пак изгря.

0: Radio The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: А сега е време отново да проверим пътната обстановка в трите ни големи областни града и как се е изменила тя вече час по-късно. Ви споделям.

0: в столицата ни. Движението продължава да бъде една идея така по-интензивно, но малко по малко пиковия час започва да отминава. Основно натоварени традиционно са Цариградско шосе, Сливница и Черни връх. Продължаваме към Пловдив, където към този час трафика е с нормална за работен ден интензивност. Движението по основните пътни артерии е по-натоварено, свързващите кварталите с централната градска част, Цар Борис III, Обединител, 6 септември и мостовете над Марица. За Бургас обстановката е спокойна и динамиката на движение е типична за сутрешната петъчна рутина. По-оживено е по булевардите Тракия, Демокрация и Стефан Стамбулов. Бъдете отговорни и разумни шофьори.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. Пропусна най-забавните моменти от сутринта. Morning Voice Select е тук. Всяка събота и неделя от 8 до 10 часа. Чуйте най-доброто от Morning Voice с Мари Никол. Любопитни новини, интересни теми и много настроение за готин старт на твоя ден. С Радио The Voice. The
2: Voice. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
4: Готов ли си за смарт-офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт-устройства. Смартфони, таблети и смарт-аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ-брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
1: The Voice. Morning Voice.

края на часа продължаваме с още настроение и хубава музика. Събуждането на 7 август продължава. Къде сте планирали да прекарате август месец? Поделяйте ни във Viber, а можете да ни изпращате и директно снимки от местенцата. Вчера призвах всички вас по повод на темата на деня, изобщо по повод на това, което коментирахме през вчерашното предаване, да ми изпращате снимки на вашите домашни любимци. Имаше няколко човека от вас, които го направиха. Искам да кажа, че имате страхотни любимци, много готини, много така се приповдига настроението и се внася още една допълнителна свежест, умиление и топло чувство. Особено когато има и животинки тук-таме, така че чувствайте се свободни да се включвате и с такива снимки. Очаквам да ми разкриете какви са ви плановете за август месец. След малко преминаваме на любовна тематика през 10-я час. Morning Voice, Марини Ко.

0: на радио The Voice. Това са новините.
1: Чуждестранната група деца в Банско е дошла на международен лагер у нас по наша инициатива. Бяхме преди два месеца на международен семинар в Унгария, в който инициирахме желанието на България да е домакин. Това каза пред нова председателя на Федерацията на ционистите в България Николай Гълъбов. Той посочи, че преди месец Брезник също е бил организиран международен лагер. По думите му, организацията е била перфектна. Според Гълъбов, може някой от децата в лагера в Банско да е провокирал минаващи и да е подвикнало, но това по никакъв начин не оправдава начина на реакцията. Тези деца не говорят български, така че тук е спорен въпрос е какво точно са казали, как са го казали, каква е интонацията. За мен е странно защо не ги обидиха на италианци, швейцарци, холандци или австрийци. Религията е лично право всеки да изповядва, заяви Гълъбов, който уточни, че децата са от Швейцария, Италия, Холандия и Нидерландия. Относно щетите, нанесени в хотела, той коментира, че обикновено, когато се организират подобни лагери, се оставят депозити. Хотелиерите са наясно, че когато идват деца, може да има някакви щети. Ако не са поискали депозит, ще бъде платено. Мисля, че на хотелиерът всичко ще му бъде заплатено. Ако трябва и писмо с извинение ще му бъде изпратено, добави той. България разполага с мощности, които дават известна доза спокойствие, ако се стигне до намаляване работата на АЕЦ Козлодуй. Износът на електроенергия е на рекордни нива. Това заяви енергийния министър Ива Петрова пред Нова тази сутрин. Тя увери, че въпреки рекордно ниските нива на река Дунав, България разполага с достатъчно мощности, за да гарантира сигурността на електроенергийната система. Ситуацията е изключително предизвикателна. Имала подобни ниски нива през 1985 и 2003 година, но не толкова ниски, колкото в момента. Екипите на място денонощно следят ситуацията и благодарение на техни опит и отдаденост, централата работи безпроблемно, каза Петрова. Според министъра, към момента няма основания да се очакват ограничения за потребителите, въпреки че при продължителна суша пазарните цени на електроенергията могат да се повишат. Ива Петрова съобщи още, че България в момента реализира рекорден износ на електроенергия около 32-33 хиляди мегават часа на денонощие. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че прави поред

0: Един опит да ограничи правото на американско гражданство по рождение, подписвайки два указа, свързани с имиграцията, предал The Associated Press. Тръмп посочи, че първият указ ще ограничи броя на хората, които имат право да получат американско гражданство въз основа на това, че са родени в САЩ. Той добави, че вторият указ ще възпрепятства родилния туризъм, като се затегнат условията за издаване на визи на чужденци, желаещи да пристигнат в САЩ, за да родят дете, което може да получи американско гражданство. Тръмп не оповести повече подробности, но подчерта, че този път мерките му ще отговарят на Конституцията. От 1868 година родените в САЩ деца автоматично получават американско гражданство по силата на 14-та поправка на основния закон. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Третият поставен австралиец Алекс Деминор отпадна в третия кръг на турнира по тенис на твърди кортове от сериите Мастърс Монреал. Деминор отстъпи пред британеца Камерън Нори с 7-5-6-7-1-6 за 2 часа и 54 минути игра. Съперник на Камерън Нори в спора за достигане до четвърт финалите ще бъде 18-я в схемата Артур Фис. Французинът елиминира Мариано Навоне от Аржентина 6-3-6-2 в двубой, продължил час и 20 минути. Осмият поставен Иржи Лехичка от Чехия се класира за четвъртия кръг в Монреал след успех на 27-я в схемата Александър Блокс, Белгия 6-3-6-4 за час и половина игра. Лехичка ще се изправи срещу Рафаел Ходър в следващия кръг. 19-годишният испанец Ходър, заемащ 20-та позиция в схемата на турнира, отстрани 11-я поставен Лоренцо Музети от Италия 6-4-6-3. Друг италианец, 19-ти поставен Лучано Дардери, преодоля Сън Джун Шан от Китай след обрат 4-6-6-1-6-4 за точно 2 часа игра и очаква сблъсък с португалеца Нуно Боржеш, който победи Яник Ханфман от Германия 6-4-6-2.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е слънчево. След обяд ще се развива купеста главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: За повишаване безопасността на движение в петък и неделя след обед се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътния възел Симитли до КПП Кулата. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуване на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа.
1: В предаването има продуктово позициониране. The Voice of Dating.
2: Аз съм Мария Никола, вие сте с The Voice of Dating, любовното предаване на Радио The Voice, което се веднъж в месеца, в петък, между 10 и 11 часа. Днес е шести епизод, в който отново ще си говорим за истинска история на хора, които не просто са се запознали във Viber Dating, а са изградили сериозна връзка и отношения във Viber. Канала на ни The Voice Radio and TV България ще си изградим дискусия и ще очаквам и вашето мнение. Публикацията вече е налична и може да се включвате с вашите коментари. Днешното издание ще наречем Любов от първото съобщение, а главни роли от истинския живот имат Николина и Явор от Варна. Пускам ви няколко хита от плейлиста на Радио The Voice и поглеждаме смело към любовта и историята в The Voice of Dating.

Папи, Топики, Беки Джи. Това е Радио The Voice, любовното ни предаване The Voice of Dating, в което днес обръщаме внимание на Николина и Явор. Те се свързват във Viber Dating. Преди месец той пише пръв: много си красива и добродушна. Тя се усмихва и си мисли, че и той е красив. Думите се оказват начало за нещо повече. Много се харесахме и ми каза само истината. Споделя Николина. Явор спечели Николина с първото съобщение: много си красива и добродушна. Какво работи по-добре при онлайн запознанствата? Класически комплимент или нещо по-оригинално? Какво мислите вие и какво е вашето мнение? Това очаквам да ни споделите в коментар във Viber, канала ни The Voice Radio and TV България, под публикацията за The Voice of Dating. През това време не пуска Ариана Гранде.

0: Radio The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. The Voice. Updating.

Чухме Ху и Джимин и продължаваме да си говорим за любовта. Унази истинската, която може и успява да се зароди в приложенията. Днес си говорим за Николина Явор в любовното ни предаване The Voice of Dating. Две седмици след първия чат си разменят номерата, а първата им среща е на обятия, дат едно и също и се смеят, че явно си пасват във всичко. Какво мислите вие? Две седмици чат преди да си дадат номерата? Това бързо ли е или перфектното време да разбереш дали си заслужава? Това може да ни споделите във Viber канала ни The Voice Radio and TV България. Аз съм Мари Никол, вие слушате Радио The Voice и в този час така сме на честотите на любовта. Очаквам ви във Viber канала ни да коментирате. А сега още музика по The Voice. The Voice of Dating.

DJ Гожа. И ето ни така в разгара на лятото. Температурите са високи, отпускарски сезон е, а това е часът на любовта. В ефира на Довой днес си говорим за историята на Николина и Явор от Варна, които 14 дни след първия си чат стигат до среща и си обядват едни и същи ястия. Какво мислите вие? Вярвате ли, че еднаквия вкус за храна е знак, че може да си пасвате във всичко? И при вас ли така е станало с половинката ви? Очаквам вашите отговори в Viber канала ни The Voice Radio in TV България под публикацията за The Voice Updating. След малко ще погледнем и към вашето мнение, какъв е съветът на днешната ни двойка. Това ще разберете след малко на финала на The Voice Updating. А сега продължаваме с още музика и настроение.

0: Final call. The Voice Quiz с Мари Никол. The Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. The Voice. Updating.

Midnight Sun и Зара Ларсън. Слушаме, аз съм Мари Никол. Ето, че стигнахме и до финала на 6-ти епизод на нашето The Voice of Dating. Предаването, в което си говорим за истински хора и истински връзки. През последния час ви разказах историята на Николина и Явор от Варна, които се срещат на живо 14 дни след първото съобщение. Много си красива и добродушна. Още след 14 дни стават официално двойка, а съветът им към другите да се обичат винаги. Това беше специалното ни предаване, посветено на любовта, The Voice of Dating. То се излъчва веднъж месечно в петък. Слушайте радио The Voice, за да разберете кога е следващото му издание и не се колебайте. Последвайте ни във Viber, за да сте винаги в час с най-новото от света на музиката, киното и за да можем заедно да коментираме най-интересното от деня, а веднъж месечно и от любовта. Аз съм Мари Никол, а след малко се прехвърляме от любовна вълна на образователна такава с The Voice Quiz. Чуваме се съвсем след малко. We'll be right back.

0: One way. The Voice of Dating. В предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Окръжната прокуратура в Бургас изнесе повече подробности във връзка с задържания и обвинен вече бив шеф на ВиК Бургас. Освен Цветан Мирчев, са повдигнати обвинения на двама негови подчинени. Лицата са задържани за срок до 48 часа. Те са обвинени за това, че са взели участие в организирана престъпна група, създадена с корисна цел за извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принос.

0: Участниците в нея извършвали нелегални деяния на територията на Бургаска област в периода от месец февруари 2024 до 14 юли тази година. Обвинение е повдигнато и на още един мъж, което към настоящия момент не му е предявено, тъй като е установено, че той се намира извън пределите на България. Установено е, че двама души действали в качеството си на ръководни служители на ВИК Бургас, а трети бил техническо лице, оказало въздействие върху отчетността на водомери, занижавайки реално отчитане на потребената вода. Предстои окръжната прокуратура Бургас да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража по отношение на трима от обвиняемите. Очаква се прокуратурата в Пловдив да внесе искане за мярка за неотклонение задържане под стража на трите момчета и двете момичета, обвинени за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. 10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха арестувани първоначално за това, че са пребили до смърт мъжа, като въз основа на събраните доказателства до момента обвинения бяха повдигнати на 5 от групата. През социалните мрежи те примамили жертвата на срещата и убедени, че е педофил, решили да се саморазправят с него. Побоят е бил заснет. Георги Кузев не е крил възрастта си, а младежите са имали предварителна нагласа за саморазправа с него. Впоследствие е установено, че двама от бандата са извършили и друга проява от подобен характер на оживено кръстовище в Пловдив. По този случай също са предприети действия и вече е изяснен. Ако обвиненията срещу петимата задържани се докажат в съда, те могат да получат намалени наказания заради възрастта си. 5 до 12 години лишаване от свобода за навършилите 16 години, а за ненавършилите от 3 до 10. Пожарът на автомагистрала Тракия овладян, но не е локализиран. Това съобщи пред БНР главен комисар Александър Джартов, директор на главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Възстановено е движението и в двете посоки в района на 69-я километър. То беше спряно заради пожар в края на отбивката за Велинград. Има тлеещи огнища, които са в периметъра на пожара и с повишение на температурите през деня ще започнат да се възобновяват, казва той. Към настоящия момент няма опасност за населените места. Той увери, че има достатъчно екипи на място. Магистралата е проходима, няма сериозно задимяване, което да възпрепятства движението. Не се намаляват екипите, за да сме сигурни, че пожарът ще бъде локализиран в рамките на деня, посочи Жартов. Няма основание да очакваме, че отново ще се наложи затваряне на магистралата, но понякога пожарите се развиват непредвидимо и затова сме съсредоточили толкова много екипи, каза Жартов. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Световната номер 1 Арина Сабаленка, бивша първа света, Ига Швьонтек и Джесика Пегула продължиха напред на силния турнир по тенис Торонто. Сабаленка от Беларус надигра китайката Шуай Чан в два сета 6-3-6-4. На осми на финалите тя ще се изправи срещу Екатерина Александрова от Русия, която победи австралийката Талия Гибсън след 5-7-6-1-6-3. Полякинята Швьонтек, която в момента е 8-ма света, победи швейцарката Виктория Голубич с 6-2-6-1 за час и 7 минути на корта. Спор за четвъртфиналите тя ще срещне Марта Костюк от Украйна, наложила се срещу американката Мадисън Кис 6-3-6-1. Това бе първа победа на украинката над американката, като до този момент имаше две загуби от два мача срещу тази съперничка. Друга американка, Джесика Пегула, която е трета в световната ранглиста, също не срещна трудности срещу Камила Рахимова от Узбекистан 6-4-6-0. Това беше мач, който беше прекъснат заради силни дъждове. Следващата фаза я чака друга рускиня Диана Шнайдер, която отстрани сънародничката си Анна Калинская след успех 6-3-6-3. Елина Свитолина от Украина също продължи напред, като елиминира Анастасия Потапова с 6-1-6-1. На осми на финалите Свитолина ще се изправи срещу Аманда Анисимова от САЩ.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево. След обяд ще се развива купеста главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай. Радио ОМ за iOS и Android.
0: Днес до 12 часа движението в аварийната лента от 46 до 55 км на автомагистрала Тракия.

0: посока Пловдив да се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи. Шофьорите да преминават със съобразена скорост.
1: Добре дошли и в образователното ни предаване. Всеки делничен ден между 11 и 12 часа отделяме внимание на образованието и изобщо на всичките сфери на науката, като припомняме неща, които вече сме учили, които сме чували, чели, и е време да опресним, да надградим и, разбира се, да проверим. Това ще направим и през този час, а днес е деня, в който ще изтеглим и един късметлия, който ще грабне 25 евро, седмичната ни награда, която даваме всяка седмица на един от вас, заслужена награда за демонстрирани знания, но за да се стигне до там, трябва да сте участвали поне веднъж. Зверен отговор в играта ни. А сега ще стартираме този час с Стромае, Дара и Моранди. Още малко време ви давам да се ободрите и настроите на познавателна вълна, защото след малко стартира и последната ви възможност да се включите в днешния квиз, така че не я пропилявайте.

Чухме папалоте и Строме, а днес сме на химична вълна. А днес ще се пуснем в търсене на една изключителна субстанция, която променя представата ни за физичния свят. Ето го и първия комплект от факти. Търсения обект е изграден от един единствен химичен елемент, който е гръбнакът на цялата органична химия. На микрониво той представлява двуизменна решетка от шестоъгълници, които изумително много приличат на пчелна пита. Той е толкова ефирен и тънък, че дебелината му се равнява на само един единствен атом. За кое фундаментално чудо на химията и материалознанието става въпрос. Очаквам ви на 0878545545 и във Viber. Още веднъж повтарям, че днес имате, всъщност в следващите няколко минути до 12 часа, имате финална възможност да се включите в теглянето за наградата.

0: Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика.

Gracie Abrams и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmo.bg. От Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша. The Voice. The Voice Quiz с Мари Никол.

чухме Animal и Cat's Eye. Продължаваме на нашата химична вълна. Време е за втората подсказка. Ако все още се колебаете, нека да разгледаме физичните характеристики на това, което търсим днес. Така, въпреки че е дебел колкото атом, този материал е стотици пъти по-здрав от най-висококачествената стомана. Той е напълно гъвкав, лек и почти 98% от светлината, която пада върху него. Електроните се движат през него с рекордна скорост, срещайки минимално съпротивление, което го прави революционен проводник. Какво е името на този уникален въглероден материал? Очаквам да ми споделите във Viber канала ни и на 0878545545. Побързайте, за да не пропуснете шанса да бъдете част от тегленето. The Voice Quiz.

To the Sun и Hugo чухме току-що и е време за третата ни финална подсказка в днешния квиз, преди да разкрием верния отговор. И така, преди да чуете верния отговор, ето я финалната подсказка. През 2004 година двама учени успяват да изолират този материал за първи път в лабораторни условия, използвайки обикновено канцеларско тиксо, с което лущят слоеве от обикновен графит, като този в моливите. Това просто на пръв поглед експериментално решение води до удостояването им с Нобелова награда за физика през 2010 година. За коя субстанция говорим? Време е за верните отговори, за финалните ви предположения, преди да стартираме теглянето и да обявим победителя. Давам ви още няколко песни време да го направите. Моля ли, ще чуем Дейв и Томи Кеш. The Voice Quiz. Марини

0: макиято.
1: The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Chart Top 30, BG Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android.
2: The Voice. Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
2: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
5: The Voice. We love music. I'm the banger.

И така, чухме Shake It To The Max, песента, която завладя социалните мрежи през изминалото лято и беше изключително, изключително популярна. Време е на финала на днешната, на днешния The Voice Quiz на тази седмица да изтеглим късметлията. Аз стартирам тук пред себе си теглянето и е време да ви разкрия и верния отговор, но преди това да благодаря на всички, които се включиха за участие в нашата игра.

тази седмица. Ще ви очаквам отново и от понеделник с нови загадки. А сега ви споделям, че верният отговор днес е графен. Графенът е аутропна форма на въглерода, представена от двоизмерен слой. Съставен от хибридизирани въглеродни атоми, подредени в плътна шестоъгълна или хексагонна кристална решетка. Изключителна здравина притежава. Теоретично графенът е около 200 пъти по-здрав от структурата на стоманата при същата дебелина. Притежава най-високата известна топлопроводимост при стайна температура и позволява на електроните да се движат без почти никакво съпротивление. Въпреки дебелината си от едва 0,34 нанометра, той е непропусклив дори за най-малките газови молекули като хели. Практическото му приложение е в електрониката, създаването на гъвкави сензори, прозрачни дисплеи, супербързи микрочипове, които могат да заменят силициевите технологии, съхранението на енергията, разработване на ултрабързи суперкондензатори и батерии с огромен капацитет и кратко време за зареждане, а в медицината и екологията се използва за пречистването на водата, както и за създаването на биосъвместими сензори за диагностика при нови композитни материали с приложение в космическата индустрия. И с това завършваме днешния квиз. Сега е време да ви да видим и изтегления късметлия тази седмица. Ето го и него. Георги Тошев. Това име носи късметлията, който е от град София. Честито на Георги Тошев, ако ни слуша, нека да запише следния телефонен номер 0877 90 1000. Още веднъж го повтарям, 0877 90 1000, на който да се обадите, за да разберете как да си получите наградата. Честито на Георги Тошев още веднъж от град София. Ако искате и вие да грабнете 25 евро, на финала на следващата седмица ще ви очаквам през цялата седмица между 11 и 12 часа да изпробвате своите знания, да предизвиквате себе си, да така обогатяваме наученото и да си припомняме неща, които сме позабравили. Оставяме в компанията на още музика и ви пожелаваме един невероятен уикенд в компанията и на хитовете по The Voice, и на нашите предавания, които продължават и през уикенда. От 16 часа днес не пропускайте Planet Voice, следобедната ни програма, а малко по-късно отново ще бъдем заедно по радио и телевизия The Voice от 20 часа с BG Voice Top 10 и подредбата на българските хитове, която зависи само единствено от вас и гласовете, които оставяте в сайта ни thevoice.bg. Продължаваме с още музика. Още веднъж ви пожелавам един невероятен ден. А в Morning Voice с вас ще се чуем отново в понеделник, точно в 8. The Voice Quiz с Марина.

Ситуацията с убийството в Пловдив има няколко аспекта. Първият е бездействието на институциите, защото от години се говори за проблеми с педофилията. Това каза в предаването Твоя ден по Нова Нюс доцент Милен Иванов, бив заместник ректор на Академията на МВР. По думите му, вторият аспект на казуса са социалните мрежи, когато държавата липсва, лидерите на мнение стават така наречени инфлуенсъри, в случая младежите са копирали поведението на ловец на педофили. Този случай нашумя и в социалните мрежи. Тези

0: хора бяха героизирани, допълни доцент Иванов. Последният аспект е, че ние възрастните малко знаем и си представяме за живота на децата на улицата. Те виждат много неща, за които ние си затваряме очите. Те знаят кои са наркодиларите, знаят кои са корумпираните ченгета на улицата, знаят кога институциите работят и кога не. Изпитват го на собствен гръб, коментира доцент Милен Иванов. Нивото на река Дунав продължава да спада и вече е под минус 100 см спрямо условната референтна граница. Въпреки че към момента няма издадена заповед за преустановяване на корабоплаването в българския участък на реката, ситуацията остава изключително сложна. Всеки превозвач сам преценява дали да извърши планирания курс, като все повече плавателни съдове преустановяват движението си заради плечините. Според прогнозите, ниските водни нива ще се задържат поне още месец. В района на Русе десетки товарни шлепове остават на принудителен престой в очакване на по-благоприятни условия за плаване. След стрелба беше счупено стъкло на тролейбуса с пътници в Плевен, съобщи говорителят на областната дирекция на МВР Мариана Цветкова. Тя добави, че инцидента се разследва от служителите на второ районно управление, предава БТА. Тролейбусът се движал по линия в посока ЖК Строгозия. При инцидента няма пострадали пътници. На място са предприети незабавни процесуално-следствени действия. Криминалисти изясняват с какво оръжие или предмет е извършена стрелбата. Започнало е разследване, работата по установяване и задържане на извършителя продължава. Американски съд в щата Ню Мексико постанови, че технологичният гигант Мета трябва да плати още 567 милиона долара заради това, че не е предупредил обществото за опасностите, които социалните му платформи представляват за децата. Това е най-голямото съдебно решение срещу компанията по дело, свързано с защитата на непълнолетните. Новото решение е в допълнение към вече наложената санкция от 375 милиона долара. Така общата сума, която Мета трябва да плати по делото, достига 942 милиона долара. В мотивите си съдия Брайан Бичайт сравнява Мета с фабрика, чийто продукт са рекламите и съдържанието, а психологическите вреди и сексуалната експлоатация на деца са замърсяването, което трябва да бъде ограничено. От Мета, която притежава Instagram, Facebook, WhatsApp и Threads, обявиха, че не са съгласни с решението и ще го обжалват. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Първоначалната оферта на Барселона за звездата на Манчестър Сити Родри на стойност 45 милиона евро плюс 10 милиона допълнителни бонуси е била отхвърлена от английския клуб, твърди испанския вестник Спорт. По-рано Сити бе поставил граница от 65 милиона евро пред другия кандидат за испанския национал Реал Мадрид, като все още се придържа към тази минимална цена, въпреки че оставя място за преговори. Самия Родри обаче може да изиграе ключова роля в преговорите, тъй като от договора му остава само година и се смята, че вече е дал одобрение за трансфер. Отношенията между двата клуба са добри и се очаква през настоящия уикенд двете страни да постигнат окончателно споразумение за финализиране на сделката, пише Спорт.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е слънчево. След обяд ще се развива купеста главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Временно ограничено преминаването при 65-я километър на пътя Русе-Варна, като трафикът се осъществява в една лента поради аварирал камион. Движението се регулира от екип на пътната полиция. Шофьорите да преминават с повишено внимание.
1: Онлайн.

0: The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
0: The Voice. We love music.

0: Най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и ери, премиери, важни истории и любимите хитове по радио The Voice.
1: The Voice. Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лианци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лианци.
3: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
4: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: The Voice. We love music.

полицията в Перник започна проверка след разпространен в социалните мрежи видеозапис, който показва насилие над непълнолетно момче в Радомир. Видеото се появи в интернет пространството тази сутрин. На кадрите се вижда как момче нанася удари на друго дете и прави опит да свали панталона му. Случващото се е заснето от трети човек, а преди физическата агресия към пострадалия се чуват и обидни реплики. Случая получи допълнителен отзвук, след като записа беше публикуван във Фейсбук от друго момче, което от своя страна отправя закани за саморазправа с нападателя от видеото. Кмета на Радомир Кирил Стоев свиква спешна среща с

0: представители на различни институции, включително полицията и отдел за крила на детето, за изясняване на обстоятелствата около насилието, както и да се набележат конкретни последващи мерки. Жена е загинала след като е била блъсната от бързия влак София-Варна в района на ЖП гарата в Павликенското село Бутово. Инцидентът е станал тази сутрин около 9 часа, съобщиха от полицията. По първоначална информация, жената се е движила по съседен железопътен коловоз и вероятно не е чула приближаващия влак. Машинистът е тестван за употреба на алкохол, а пробата е отрицателна. По случая е образувано досъдебно производство. Влака остава спрян на мястото на произшествието и към момента няма официално информация от БДЖ за начина и времето, в което ще бъде организирано превозването на пътниците. Риболовна мрежа е отстранена от езерото Близнака, съобщават от Националния парк Рила. Тя е изплувала преди няколко дни. С усилията на трима дежурни служители на парка и доброволец, мрежата от около 16 метра е била извадена. Риболова в района на Седемте рилски езера е забранен, а нарушителите се наказват с глоба от 500 до 5000 лева, изчислена в евро. Сапьори от унгарската армия са премахнали експлозиви от насипите на Дунав близо до мемориалния парк на Холокоста Рау Валенберг и Будапештенския технологичен университет, съобщи в изявление звеното за обезвреждане на бомби на въоръжените сили. По-рано беше съобщено, че в района на мемориала са открити различни боеприпаси и снаряди, предимно от Втората световна война. Съветски снаряд е бил твърде ръждясал, за да бъде обезвреден на място, затова е бил извозен от полицията до зона за детонация, където ще бъде унищожен заедно с останалите експлозиви. За операцията университетските сгради и бензиностанция в близост са били временно отцепени. Словото на Стефан Цанев ни призовава да търсим смисъла във времето, в което живеем и да се ръководим от нравствената мяра на съвестта, това казва президента Илияна Йотова в поздравителен адрес по повод 90-тия юбилей на бележития български драматург, писател и поет. Държавният глава изтъква, че Стефан Цанев е сред големите творци на нашето време, мислител, който ни учи да задаваме въпроси и да отстояваме своето достоинство. Творчеството му десетилетия наред вдъхновява, провокира и възпитава по поколения, защото в него се открива траен духовен ориентир, казва още Илияна Йотова. Работата на Стефан Цанев обхваща поезия, драматургия, романи, публицистика, сборници, сесета, както и детска литература. Автор е на повече от 90 пиеси, сред които Рицаре на печалния образ, Параноя и Духа на поета. Стефан Цанев е носител на множество отличия, сред които Националната награда за литература Иван Вазов, Орден Стара планина, Първа степен и Кар и Аскер. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Пеп Чавария ще пристигне днес в Лондон, където ще премине медицински прегледи и ще подпише договор с Челси, пише вестник Мундо Депортиво. 28-годишния защитник на Райо Валекано ще бъде заместника на испанския национал Марк Кукурея, който вече премина в Реал Мадрид по време на световното първенство това лято. Клуба от Лондон ще плати на Валекано 19 милиона евро за левия защитник, като в договора са предвидени още 2 милиона под формата на различни бонуси. Чавария играе в Райо Валекано 2022 година насам, като преди това е защитавал цветовете на Фигерес, Олот и Реал Сарагоса. Италианския Наполи е определил Габриел Жезус за евентуално ново потенциално попълнение в атакуващата си линия, информират италиански медии. Арсенал оценява Жезус на около 20 милиона евро, но в Наполи се надяват, че готовността на играча за осъществяването на трансфера може да им помогне да договорят по-добри условия. Настоящия контракт на бразилския футболист с Арсенал изтича през следващата година.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще е предимно слънчево, след обяд главно над западната половина от страната и североизточна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: На магистрала Тракия в област София движението от 33 до 39 км посока Бургас трябва да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е с ограничение на скоростта до 100 км в час.

0: The Voice. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
0: The Voice. We love music.

0: светлините намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Dance Chart Top 10 по Радио The Voice. The
1: Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg.

Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша. The Voice. We love music.

Частично бедствено положение е обявено в Перник до 24 август заради пропаднал общински път, който води към газоразпределителната станция в квартал Исток. Това съобщи заместник мета на общината Адриан Скримов. Засегнатия участък обслужва обект със стратегическо значение за националната сигурност. Причината за пропадането е свлачищен процес, който до момента не е бил регистриран. По думите на Скримов, движението на земните маси е започнало преди около месец. Полиция и служители от общината извършват регулярни проверки на място, но към момента няма данни за увеличаване или задълбочаване на пропадането. От общината са изпратили необходимите документи до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане с искане за финансиране на изграждането на временен път. След изготвянето на проекта ще бъдат предприети действия за възстановяване на засегнатия участък. Над 260 домакинства, чието домове пострадаха при наводненията през май и юни тази година, са получили финансова помощ от Социалното министерство, съобщават оттам. Изплатени са общо малко над 478 000 евро. Еднократна помощ, достигаща трикратния размер на линията на бедност до 1172 евро, са получили 263 семейства. Конкретната сума зависи от нанесените

0: причинените щети, а при определянето и се взема предвид имуществото и доходното състояние на пострадалите. 8000 евро са били изплатени на двама наследници на загиналия мъж при наводненията в района на Севлиево. Именно там са най-много подпомогнатите семейства. 105 са получили еднократни помощи, а 33 домакинства са получили допълнителна подкрепа. Финансови средства са отпуснати също за засегнати от наводнения в Габрово и Велико Търново. 8 мигранти са заловени на граничния пункт Капитан Петко Войвода. Те са били укрити в тайник на микробус, изграден в задната част на товарното помещение. Нелегалните мигранти са иракски граждани. Те са задържани заедно с шофьора на буса в граничното полицейско управление Ново село, където са образувани бързи производства под наблюдението на Хасковската районна прокуратура. Микробуса, влизащ от Гърция в България, е с регистрационен номер от Швеция и бил управляван от 31 годишен литовски гражданин, който вече има условна присъда за трафик на мигранти през същия пункт през месец май. По отношение на мигрантите ще бъдат наложени принудителни административни мерки и връщане до страната на произход, както и забрана за влизане и пребиваване на територията на държавите членки на Европейския съюз. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп подписа два указа, свързани с имиграцията. Държавният глава посочи, че първият документ ще ограничи броя на хората, които имат право да получат гражданство въз основа на това, че са родени в Съединените щати. Втория указ ще възпрепятства така наречения родилен туризъм, като се затягат условията за издаване на визи на чужденци, които желаят да пристигнат в Съединените щати, за да родят дете, което може да получи американско гражданство. Тръмп не вести повече подробности, но подчерта, че този път мерките му ще отговарят на Конституцията. Това се случва след като през юни Върховният съд на страната отхвърли искането на президента-републиканец да отмени правото на получаване на гражданство по рождение за децата на хора, които пребивават в Съединените щати временно или без необходимото разрешение. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Натиска срещу президента на ФИФА Джани Инфантино продължава да нараства въпреки оттегленото предложение за продажба на дял от търговските права на световното първенство на частни инвеститори. Президента на Норвежката футболна федерация Лиза Клавенес публично призова Инфантино да подаде оставка, заявявайки, че той вече не се ползва с доверието на футболната общност. По думите и международния футбол е изправен пред сериозна управленска криза, а ФИФА се нуждае от ново ръководство. Клавенес подчерта, че Норвегия ще постави въпроса в диалога си с ФИФА, но не планира да иска извънредно заседание на УЕФА. Междувременно Албанската футболна федерация официално оттегли подкрепата си за Инфантино за изборите за президент на ФИФА следващата година. От централата заявиха, че застават зад принципите на прозрачност, добро управление и дългосрочните интереси на футбола. Така Албания се присъединява към Англия, Уелс и Сърбия, които също вече се разграничиха от настоящия президент на ФИФА.
1: Времето. Горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес ще е предимно слънчево. След обяд, главно над западната половина от страната и североизточна България, ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса.
1: Трафик.
0: Днес до 16 часа се почистват облицовъчни окопи в посока Варна в участъка между 74 и 78 км на магистрала Хемус в област Ловеч. Дейностите се изпълняват в аварийната лента, в която е разположена нужната техника. При изпълнението на планираните работи трафика не се ограничава, но е необходимо да шофирате внимателно и да спазвате пътната сигнализация.

0: The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 49 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини. Избрани видове за 1 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два суперуспешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум «Daughter from Hell». Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша. The Voice. We love music.

0: Play. The Voice. Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: За вас думата е сигурност, за контракциите и отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com. The Voice. We love music.

Окръжният съд в Пловдив остави в ареста петимата младежи, задържани за убийството на 37-годишния мъж на Младежкия хълм. В мотивите си магистратите посочиха, че мярката се взима поради изключителната жестокост, с която е убит мъжа. Заседанието се провежда при закрити врата. Общо 10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха задържани по случая. Обвинения бяха повдигнати на петима от тях, 3 момчета и 2 момичета. 3 от младежите са от Пловдив, а другите двама от Стара Загора и село Строево. Те са обвинени за умишлено убийство, извършено в съучастие по особено мъчителен начин за жертвата, по хулигански и сексуални подбуди. Побоя е продължил повече от час, стана ясно по време на съдебното заседание. Непълнолетните подражавали на групи за ловци на педофили и в техните представи жертвата е бил такъв. Информацията от прокуратурата е за това, че е трябвало да се осъществи среща, уговорена в социалните мрежи между по-възрастния мъж и момиче, представило се за 15-годишно, което е на 17 години. Срещата се случила на Младежкия хълм, където мъжа бил нападнат. Той бил с изключително тежки травми, успял сам да слезе от тепето и след обедните часове бил открит в подножието му. Откаран е в болница, където няколко часа по-късно е починал. Набдение с нощи в Кричим, откъдето е жертвата Георги Кузев, негови близки бяха категорични, че обвиненията за педофилия са нелепи. Те настояха за справедливост и за максимални присъди. Задържаха мъж с 3,13 промила алкохол зад вулана в София. Той управлявал автомобил в нетрезво състояние в сряда, малко преди 23 часа по булевард Панчо Владигеров. По случая е образувано досъдебно производство, а обвиняемия е отказал да даде проба за изследване в болница. За престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода от 1 до 3 години и глоба от 1000 до 5000.

0: лева. Предвид високата обществена опасност на деянието, мъжът е задържан за срок до 72 часа. Шофьорската му книжка е отнета, а колата не е негова собственост. В случай, че бъде признат за виновен, той трябва да заплати паричната равностойност на автомобила в полза на държавата. Днес наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийския районен съд за постоянен арест на обвиняемия. Министърът на транспорта Георги Пеев очаква още днес Агенция Пътна инфраструктура да представи нов вариант на заповедта за ограниченията върху движението на тежкотоварните автомобили. След среща с Пътната агенция и представители на транспортния бранш, той заяви, че в момента липсват ясни и единни правила за въвеждането на подобни мерки, което затруднява работата на превозвачите. По думите му, решенията се вземат на парче от отделните областни пътни управления без достатъчно предвидимост. Затова Министерството настоява за единни критерии и процедури, които да осигурят навременно информиране на българските и чуждестранните превозвачи. Министърът обърна внимание и на липсата на достатъчно паркинги за камиони, като подчерта, че принудителното изчакване в аварийните ленти и престоя в кабините при високи температури създават сериозни рискове за безопасността. От транспортния бранш подкрепиха засиления контрол и заявиха готовност да съдействат на държавата в борбата срещу фирмите от сивия сектор, които застрашават безопасността на движението и нарушават лоялната конкуренция. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. От Левски обявиха групата си за мача с Локомотив Пловдив от четвъртия кръг на Първа лига, който е тази вечер от 21 часа и 15 минути на стадион Георгия Спарухов. В разширения състав на треньора Хулио Веласкис попаднаха 21 играчи, като сред тях не са контузените Оливер Камдем, Стипе Вуликич, Майкон, Акрам Борас и Мустафа Сангаре. В групата отново е и последното попълнение на сините Хевертон, като се очаква Веласкис отново да направи ротации и да остане някои от основните футболисти да почиват преди реванша с Кайрат в Шампионската лига, който е във вторник от 18 часа в Туркестан.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще е предимно слънчево, след обяд главно над западната половина от страната и североизточна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 29 септември за ремонт на фуги на съоръжение поетапно се ограничава движението в участъци с дължина от около 50 метра на моста над река Марица на пътя Нова Загора Симеоновград при югозападния изход на Симеоновград между улиците Юрий Гагарин и Роза. Цялото съоръжение е с дължина 400 метра, докато се извършват дейности в едната лента, движението в съответния участък преминава двупосочно в свободната.

0: Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Chart Top 30, Peggy Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. The
1: Voice. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата?

0: Нашата история избирате вие. Стоков базар и Лианци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
0: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лианци.

0: I guess you moved on really easily. Coming soon. Slip Malco, Planet Voice i Eri. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: The Voice. We love music.

Министърът на транспорта Георги Пеев разпореди проверка на фирмата превозвач, от чийто автобус в Долна Митрополия беше свалено непълнолетно момче със специални образователни потребности. 17-годишното момче е било свалено заради изтекла карта за пътуване. То не разполагало с пари за билет и шофьора го оставил само край пътя при температури над 37 градуса. Детето е открито по-късно от полицията, оплашено и обезводнено. Според министъра, действията на шофьора формално може да се вписва в правилата, но когато става въпрос за непълнолетно дете със специални потребности, подобно действие е неприемливо и поставя под риск здравето и живота му. След случай на насилие между малолетни деца, заснет на видео и разпространен в социалните мрежи, в община Радомир от днес влизат в сила допълнителни мерки за сигурност. Предвижда се засилено полицейско присъствие в паркове, детски площадки, местата, където се събират младежи, както и съвместни проверки за спазването на вечерния час и мерките за закрила на децата. Ще бъдат организирани и информационни кампании срещу агресията и кибертурмоза. Мерките бяха определени на спешна среща, свикана от кмета Кирил Стоев. По случая тече проверка, установяват се всички участници, а с тях и родителите им ще бъдат проведени срещи. Случая ще бъде разгледан и от местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Над 13 400 разрешения за наемане на работа на непълнолетни са издадени от началото на годината до сега, съобщиха от Главна инспекция по труда. За същия период на миналата година тези разрешения са били над 14 000. Младежите най-често се наемат в Бургас, Варна, София, Пловдив и Добрич за работа в хотелиерството и ресторантьорството. Наемането на непълнолетни работници и служители без разрешение от инспекцията се счита за престъпление, припомнят от контрол. Орган. От началото на тази година са издадени над 200 отказа за наемане на младежи, защото предварително заявените условия на труд не са били съобразени с особените грижи, които работодателя трябва да им осигури. Руското министерство на отбраната твърди, че неговите сили са ударили 3 кораба, използвани за превоз на украински военни товари близо до украинските пристанища Одеса и Черноморск. За сега няма официално потвърждение от украинска страна. В източния украински град Изюм в Харковска област загинаха 2 души, а 4 бяха ранени при руски обстрел, съобщи ръководителя на регионалната администрация Олег Синегубов. Турция, Пакистан и Саудитска Арабия постигнаха в Мека тристранно споразумение за отбрана по време на среща между турския президент Реджеп

0: Ердоган, пакистанския премиер Мохамед Шариф и престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман. Въпреки че не се дават подробности за ангажиментите или задълженията, които всяка от страните е поела по това споразумение за отбрана, пакта има за цел да укрепи колективната сигурност и да насърчи мира и стабилността в региона и отвъд него, се посочва в съвместно изявление. Споразумението предвижда, че всяко въоръжено нападение срещу която и да е от трите страни, ще се счита за нападение срещу всичките три, установявайки взаимен ангажимент за отбрана. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Капитана на Локомотив Пловдив Първис Умърбаев отпадна от групата на железничарите за гостуването на Левски в дербито от четвъртия кръг на футболната първа лига, съобщиха от клуба. Умърбаев е с разтежение, което няма да му позволи да вземе участие в срещата. По-рано днес стана ясно, че от разширения състав на треньора Хулио Веласкес отсъстват контузените Оливер Кандем, Стипе Вуликич, Майкон, Акрам Бораз и Мустафа Сангаре. В групата отново е последното попълнение на сините Хевертон, като се очаква Веласкес отново да направи ротации и да остави някой от основните футболисти да почиват преди реванша с Кайрат в Шампионската лига, който е във вторник в Туркестан. Двубоя между Левски и Локомотив днес започва в 21 часа и 15 минути на стадион Георги Аспарухов в столицата.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Утре ще бъде предимно слънчево, след обед с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали за кратко с грамотевици. Ще има условия и за градушка. Вятъра ще е слаб и умерен от север-северо-исток. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, за София около 33 градуса.
1: Трафик.
0: Днес между 16 и 23 часа и в неделя от 15.30 до 22 часа за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по магистралите Тракия, Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата. Камионите могат да използват обходни маршрути.
2: Здравейте, приятели! Честит петък! Аз съм Мери, а това е Planet Voice по радио The Voice. Как сте днес? Готови ли сте за уикенда? Защото аз се настройвам на такава вълна в момента. Почваме с три хита. Днешното предаване е Папултен, афросол версията на Mike is Mind на хита на Stromae, Miss Kali Hallelujah на Morandi и Не на Green God. Това парче беше ново предложение миналата седмица в нашата класация BG Voice Top 10. А дали е успяла да се пребори и да влезе в 10-те най-харесвани песни от вас, за които вие гласувате на нашия сайт thevoice.bg? Това ще разберете малко по-късно днес от 8 вечерта с Мари Никол, когато излъчваме класацията BG Voice Top 10. Аз съм Мери, нека Planet Voice да започне!
1: On air. How you guys feeling? Online. And on your device. This is The Voice of Bulgaria.

Аз съм Мери, това е Planet Voice по Radio The Voice. А сега ще си говорим за нова музика. Още преди да се появи гласът на Ели Голдинг в новия и сингъл, прозвучава нещо, което българската публика ще разпознае мигновенно. Ravers започва с фрагмент от Калиманко Денко, една от емблематичните български народни песни, останала в музикалната история с неповторимото изпълнение на великата Янка Рубкина и хора познат по света като мистерията на българските гласове. Появата на този запис носи и особено силен емоционален заряд. Ravers излиза само няколко месеца след кончината на Янка Рубкина. Гласът ѝ не е използван просто като екзотичен детайл при началото на съвременната поп-продукция. То е първото емоционално събитие в песента. Зов, който идва сякаш отдалече, носи паметта на друго време и отваря пространството, в което постепенно навлизат електронният пулс и ефирният вокал на Ели Голдинг. Така Ravers започва не в клуба, а някъде много по-дълбоко в онова почти необяснимо напрежение на българското многогласно пеене, което може да звучи едновременно древно и напълно съвременно. През десетилетията гласът на Янка Рубкина прекрачва границите между фолклора и съвременната музика. Като част от трио Българка, тя участва в албумите The Sensual World и The Red Shoes на Кейт Буш, а след големите музиканти, впечатлени от нейното изкуство и от българските гласове, е и Джордж Харисън. Калиманко Денко се превръща в нейна емблема, песен, която продължава да намира нов живот далеч отвъд мястото и времето, в които е създадена. В Ravers тази история получава ново продължение. След по-интроспективния Four Seasons, Ели Голдинг отново се обръща към електронния звук, който винаги е заемал важно място в музиката й. Този път обаче пътят към дансинга започва от България. И сега в ефира на Radio The Voice ще пуснем Ravers на Ели Голдинг с вечния глас на Янка Рубкина. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. Най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и Eri. Премиери, важни истории и любимите хитове по радио The Voice.
1: The Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: We love music.

Дискотека на Елени Форейра вдигна градуса 2 минути преди средата на 16-тия час в ефира на Радио The Voice. А Карол Джи разкри официалния списък с песни

за шестия си студиен албум, в който участват звездни гост-изпълнители като Дрейк и Бруно Марс. Дрейк се включва в песента «Ахи», а Бруно Марс участва в «Стил». Сред останалите гости са испанските изпълнители Джедлайн и Русовски в BBY Wow, както и вокалистът и китарист на групата Cigarettes After Sex, Грег Гонзалес, който участва и е съавтор на последната песен в албума Después de ti. Двамата изпълниха композицията заедно на фестивала Coachella през април. Заглавието на албума «No me arrepiento de sentir tanto» се превръща като «Не съжалявам, че чувствам толкова много». По време на свой концерт в Торонто, Карол Джи изненада публиката с новината. «Имам съобщение за вас, Торонто, а след това и подарък. Работя по един проект вече няколко месеца». Тя разкри, че е посветила последните месеци на създаването на нова музика и че няма търпение да сподели албума с феновете си. На концерта присъства и Дрейк, който се появи на големия екран, което още тогава породи слухове за съвместна песен. По-рано тази година Карол Джи сподели, че е открила истинското си призвание чрез музиката. При получаването на наградата International Artist Award of Excellence на церемонията на американските музикални награди в Лас Вегас, тя сподели: «Повече от всичко тази кариера ми даде най-важното нещо в живота. Цел. Открих своето признание чрез призвание чрез музиката. Щастлива съм, че песните ми могат да бъдат глас за толкова много хора, място за изцеление и безопасно пространство». Списъкът с песните в новия ти албум е на нашия сайт, където можете да научите още любопитни факти за Карол Джи и за парче... и за албума й, който очакваме с нетърпение. А сега ви пускам Ed Sheeran и Slater по The Voice. Planet Voice и Eddie.

Jennifer Lopez и David Guetta, Save Me Tonight. Чухме по радиостанция номер едно за хитове и нова музика The Voice. А Барбара Страйсън ще добави още едно постижение към впечатляващата си кариера. Легендарната певица и актриса обяви, че през следващата година ще излезе първата й детска книга. Илюстрованото заглавие за деца, озаглавено And By The Way, ще бъде публикувано на 30 март до година.

0: Книгата е написана от Streisand, а илюстрациите са дело на Пейдж Кайзер. Историята проследява баба и нейното внуче, които прекарват един вълшебен ден заедно. Играят, забавляват се и откриват важни житейски уроци за любовта, себеизразяването и увереността. В публикация носителката на Оскар сподели, че именно ролята на баба я е вдъхновила да напише книгата. Уже обожавам да бъда Грама Барбара за трите си прекрасни внучета. Четенето е чудесен начин да развиваш въображението и любопитството на децата, затова реших да напиша първата си илюстрована детска книга. И между другото, надявам се да ви хареса, написа тя. В интервю 84-годишната звезда разкри, че заглавието And by the way е вдъхновено от израз, който често използва в ежедневието си. Все ми се струва, че винаги има още нещо, което искам да кажа. Посланието на книгата е свързано с откривателството, себеизразяването, самостоятелността и, разбира се, любовта. Барбара Страйсънт е била баба благодарение на доведения си син, актьора Джош Бролин, който има три деца. Най-малките му дъщери, Уестлин и Шапел, са от брака му с Катрин Бойт. Последното голямо литературно издание на Барбара Страйсънт бе мемуарната й книга My Name is Barbara, публикувана през 23-та година. А тук продължаваме с Тейм Импала и Джени и Тейлор Свифт. Останете с нас.
1: Planet Voice и Ери.
2: Hey, this is Taylor Swift. You're about to hear my new song, Opalite.
1: The Voice. We love music.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice.
1: Улови вълната на лятото.
2: Забрави за хемороидите.
1: Обади се и запиши час за консултация.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
3: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
4: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
0: The Voice. Planet Voice и Eddie. We are...

Реа на Евангелия и Дара Екимова чухме минути преди края на 16-тия час. Новото звучение на този хит идва от ремикса на Тишев, който съм сигурна, че ще завладее дансингите, клубовете и ефира в следващите месеци, защото той придава нов вкус на този хит. А сега, точно преди новините, ще се насладим на колаборацията на Тайла и Зара Ларсън. She Did It Again. Подавай! Planet Voice и Eddie.

Възстановени са всички участници във видеоклипа с насилие над дете в Радомир, съобщиха от полицията в Перник. Пострадалото дете е на 12 години, а предполагаемия извършител на 14. Образувано е досъдебно производство. Тормозеното дете е в районното управление заедно с родител и с него се работи в присъствието на инспектор от детска педагогическа стая. Полицията е открила и младеж, за когото има данни, че е заснел видеоклипа. От него се снемат сведения във връзка с инцидента, който по първоначални данни се е случил преди около 2 седмици. Едва тази сутрин обаче видеото е било разпространено публично, което е довело и до реакцията на институциите. Продължава изясняването на обстоятелствата по случая. Междувременно на спешна среща на компетентните органи, свикана от кмета на Радомир днес, бяха набелязани допълнителни мерки за сигурност. Ще бъдат организирани информационни кампании срещу агресията и кибертурмоза сред децата. Прокуратурата в Бургас разследва организирана престъпна група, обвинена, че е изнудвала хотелиери по Южното Черноморие чрез така наречената такса спокойствие. Според държавното обвинение, срещу суми между 10 и 30 хиляди лева на хотел са били манипулирани водомери, така че да отчитат по-ниско потребление. При отказ за плащане следвали проверки, начисляване на задължения и дори спиране на водоподаването, мярка, която според прокуратурата е поставила хотелите пред риск от фалит в разгара на сезона. Разследването обхваща между 30 и 50 хотела, основно в Слънчев бряг и Равда. По случая са обвинени 4 души, сред които бившия ръководител на ВИК Бургас Цветан Мирчев и областния координатор на ДПС в Бургас Христо Широков. Той се яви доброволно днес пред разследващите, като заяви, че не се е укривал, а е бил в Турция за медицински прегледи и определи обвиненията като политически мотивирани. Широков отрече да е участвал в схемата, но след разпита беше задържан. Разследването продължава със събиране на допълнителни доказателства и разпити на свидетели. В Гърция съда остави в ареста кмета и заместник кмета на община Стилида, откъдето започна големия пожар в област Виотия. Огъня достигна и до област Атика, като унищожи стотици декари гори, къщи и вили. Там стана и катастрофа на 2 хеликоптера с 2 жертви. Разследването установи, че пожара е започнал от скъсани кабели на електропреносната система. В ареста е и собственика на строителната фирма в този участък. Кмета и ресорните отговорни лица не са упражнили контрол върху фирмите за заети в сектора, заявиха от следствието. В област Лакония, също за мащабен пожар с огромни щети, властите арестуваха 2 души, които при силен вятър са запалили скара в двора на вилата си и пожара е започнал оттам. В област Арта в ареста е директора на местното електроснабдяване, който е обвинен в небрежност, довела до голям пожар в района. Още 27 души в Гърция са в ареста за причиняване на пожари по невнимание. Властите предупредиха, че палене на огън на открито е на пълно забранено, а глобата е 3000 евро. В районите с висок риск не се позволява влизане в гори и паркове, припомнят от полицията. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Натиска срещу президента на ФИФА Джани Инфантино продължава да нараства въпреки оттегленото предложение за продажба на дял от търговските права на световното първенство на частни инвеститори. Президента на Норвежката футболна федерация Лиза Клавенес публично призова Инфантино да подаде оставка, заявявайки, че той вече не се ползва с доверието на футболната общност. По думите и международния футбол е изправен пред сериозна управленска криза.

0: а ФИФА се нуждае от ново ръководство. Клавенес подчерта, че Норвегия ще постави въпроса в диалога си с ФИФА, но не планира да иска извънредно заседание на УЕФА. Междувременно Албанската футболна федерация официално оттегли подкрепата си за Инфантино за изборите за президент на ФИФА следващата година. От централата заявиха, че застават зад принципите на прозрачност, добро управление и дългосрочните интереси на футбола. Така Албания се присъединява към Англия, Уелс и Сърбия, които също вече се разграничиха от настоящия президент на ФИФА.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре ще бъде предимно слънчево, след обед с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали за кратко с грамотевици. Ще има условия и за градушка. Вятъра ще е слаб и умерен от север-североизток. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, за София около 33 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: На магистрала Хемус в област Шумен движението в участъка от 350 до 363 км посока София е ограничено заради извършване на ремонтни дейности. Трафика преминава двупосочно в пътното за Варна. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
4: Е, приятели, започна 17-я час и в края на последния работен ден за седмицата слушаме Дати и Take Me There, Cat's Eye и тяхното Animal и Topic и Becky G с Sorry Papi. Аз съм Ери, останете с нас!

0: Летът на нашия живот.
1: Днес, както и всеки летен петък, в плейлистът на нашия живот, темата ни е песни за пътя към лятната ви дестинация. Пътувате ли към морето, към планината, към някой курорт или само си мечтаете за идните почивни дни? Можете да ми кажете коя песен искате да слушате през петъчния следобед на телефон 0878-545-545 или пишете ни във Viber канала ни The Voice Radio NTV България до 8 вечерта. Оттам идва и първата песен от плейлиста. Imagine Dragons Bones слушаме за Илиан Василев тук в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика.
0: Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Светлините намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Dance Chart Top 10 по Радио The Voice. The
1: Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на Stantec.com.

0: Stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Pranarom подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: We love music.

Energy и Omnia и тяхната ария чухме по Radio The Voice. А Хилари Дъф изнесе два разпродадени концерта в Madison Square Garden в Ню Йорк, превръщайки ги в едни от най-емоционалните моменти от турнето Lucky Me Tour. Шоуто събра хиляди фенове, които пяха с нея както новите песни, така и емблематичните хитове от началото на кариерата й. Сред най-запомнящите се моменти бе изненадващата поява на Good Charlotte. Дъф покани на сцената Джоел и Бенджи Мадън, а заедно изпълниха хита The Anthem. Джоел Мадън, с когото певица имаше връзка между 2004 и 2006, бе посрещнат с бурни аплодисменти, а двамата демонстрираха, че са запазили приятелските си отношения през годините. Концертът включваше песни като So Yesterday, Come Clean, Wake Up и What Dreams Are Made Of, както и композиции от последният ти албум Look or Something. Финалът бе белязан от конфети и балони, докато Дъв благодари на публиката за топлото посрещане. Никога няма да забравя тази вечер, каза развълнуваната певица в края на концерта. Вечерта бе специална и в личен план. Малко преди да излезе на сцената, Хилари разкри пред феновете, че 5-годишната й дъщеря Мей е прекарала част от деня в спешното отделение, където са и били поставени шевове. За щастие, детето се чувства добре и дори е успяло да присъства на концерта. С двата си концерта в Madison Square Garden, Хилари Дъф отбелязва още един важен момент в дългоочакваното си завръщане на музикалната сцена, доказвайки, че повече от 2 десетилетия след началото на кариерата си, продължава да бъде сред най-обичаните поп-изпълнителки. А тук, в средата на часа, слушаме Джереми и 50 Cent, Down On Me, веднага след Mr. Know It All на Teddy Swims. Planet Voice и Eddie.

За Николета пуснахме Golden, ремиксът на Дейвид Гета на парчето на Hunter X. А Linkin Park представиха първия трейлър на документалния филм Unshatter, който проследява едно от най-трудните и най-важните решения в историята на групата – завръщането на сцената след смъртта на Честър Бенингтън. Режисьор на продукцията е диджеят на групата Джо Хан, а филмът включва редки архивни кадри, записи от студиото, интервюта с членовете на Linkin Park и моменти от световното турне From Zero. Документалният филм проследява периода от първите студийни сесии през 22-а до завръщането на Linkin Park с албума From Zero и новия състав, в който вокалите са поверени на Емили Армстронг, а зад барабаните застава Колин Бритейн. Премиерата на Unshatter е насрочена за 30 септември в киносалони по целия свят. Няколко дни по-рано, на 25 септември, групата ще издаде и концертния албум Unshatter Live in Sao Paulo, записан по време на турнето From Zero. С новия документален филм Linkin Park обещават откровен поглед към една от най-емоционалните глави в своята история, показвайки не само предизвикателствата след загубата на Честър Бенингтън, но и процеса на изграждането на бъдещето на групата. А тук слушаме още от песните за пътя към лятната ви дестинация. За Тодор пускаме Юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.44. Трафикът в столицата в момента е доста натоварен по околовръстното и по изходите на града. Също така по големите булеварди в центъра, като катастрофа.

0: посока улица Генерал Гурко. Задръстванията също така са и по източна тангента, Цариградско шосе, Димитър Пешев, части от Шипченски проход, Тодор Каблешков, България, братя Бъкстоун. Катастрофа има на улица Житница, също така Царица Йоана е доста натоварена, Вардър и улица Суходолска. Отиваме в Пловдив, където трафика е по части от Марица, България, Васил Левски, Васил Априлов, също така по Пещерско и Коматевско шосе, Никола Вапцаров, Димитър Талев, улица Гладстоун и Христо Ботев. А катастрофа има на булевард Васил Левски до църквата Свети Иван Рилски. В Бургас трафикът е на Сан Стефано, Стефан Стамболов, Тодор Александров, Генерал Гурко, Демокрация, Спортна, също така на професор Яким Якимов, Краезерна и Захари Стоянов, както и на булевард Струга. Като в Кърджали трафика е на Булаир, Беломорски, България, Заводска и Христо Ботев. А в Смолен за сега движението е спокойно.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: The Voice. Planet Voice и Eddie.

Локо-Локо на Гордо и Рейнърс Он Евелт. Чухме по Радио The Voice. Дали това парче е успяло да влезе в топ 30 най-излъчвани песни за изминалите 7 дни в ефира на Радио The Voice? Това ще разберем заедно утре от 10 сутринта тук в Радио The Voice, както и по телевизия The Voice. А сега продължаваме с вашите музикални желания. За Криско ще чуем Standing Next to You, а за Стефан ще пуснем I

студио от DJ Sava и Ирина Раймс. Часът завършва с Кейти Пери и нейното Last Friday Night TGIF. Аз съм Ери, останете с нас, заедно сме до 8 вечерта. Planet Voice и Ери.

случая с пожара, възникнал вчера край автомагистрала Тракия в района на 69-ти километър, е образувано досъдебно производство в районното управление в Септември под надзора на районната прокуратура в Пазарджик, съобщиха от областната дирекция на МВР. Разследващите трябва да установят причините за възникването на пожара, както и на общата площ, засегната от огъня. Изяснява се и размера на щетите, нанесени на собственици на лозови масиви и на горския фонд. Междувременно продължава работата по окончателното потушаване на огъня. На място работят екипи на пожарната от цялата област, доброволци и горски служители. В периметъра продължават да бъдат откривани отделни огнища, които се потушават ръчно. Дежурствата на екипите ще продължат и през тази нощ, уточняват от полицията. В Пловдив бяха открити и иззети над 600 литра опасни и забранени за продажба продукти за растителна защита. Това е станало при съвместна акция на областната дирекция по безопасност на храните и ДАНС. Инспекторите са извършили проверки в агроаптека в село Поповица, община Садово, както и в складове и производствен цех в землището на село Скотаре, община Марица. Проверката е извършена след информация на ДАНС за нерегламентирано производство и търговия с препарати за растителна защита, представляващи риск за здравето и живота на хората, както и опасни за природата. Иззетите продукти ще бъдат унищожени. Испанското правителство заплаши да наложи контрамерки на пътуващите от Италия, ако до неделя Рим не премахне граничния контрол, наложен на Испания след мигрантската криза в Селта миналата седмица. Ограничителните мерки на Италия са несправедливи, противоречащи на интересите на Европейския съюз и дискриминационни спрямо населението на Испания, се казва в изявлението на правителството на Педро Санчес. Подчертава се също, че Италия е страната от Европейския съюз, която е регистрирала най-голям брой незаконни преминавания на границата през последните години. Нито един мигрант, пристигнал нелегално в Селта, не е могъл да влезе свободно в Шенген, съгласно миграционните правила на анклава, допълва още испанското правителство. Италия ограничи свободното движение за пристигащи от Испания, а други европейски държави критикуваха това решение, което въпреки това все още е в сила. Организацията на ООН по прехрана и земеделие съобщи, че световните цени на храните са достигнали през месец юли 3-годишен връх на фона на неблагоприятни метеорологични условия и засилено геополитическо напрежение. Индекса на цените на храните на организацията е на ниво от 131 пункта, което е с 0,6% повече от юни и с 1% спрямо година по-рано. Въпреки това повишение, индекса остава с над 18% под пика, достигнат през март 2022 година. Увеличението се дължи на зърнените култури, чието ценови индекс се е покачил през юли с 3,4% спрямо предходния месец, тъй като цената на пшеницата скочи с 5,8% поради прекъсвания на износа от Черно море и щети по реколтата, свързани с жегата. Цените на захарта и растителните масла също се увеличиха, докато тези на месото и млечните продукти са се понижили. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Новия старши треньор на националния отбор по футбол на Белгия, Марк Ван Бомел, заяви, че не е имал никакви колебания дали да приеме работата, когато е получил предложението. Бившия нидерландски национал смени Рюди Гарсия и заяви, че не съжалява изобщо, че не е останал да чака за треньорската позиция в родната си страна. На световното първенство това лято Белгия достигна до четвъртфиналите, в които отстъпи пред шампиона Испания с 1-2. Червените дяволи бяха единствения отбор в целия турнир, който успя да разпечата испанската врата. Дебюта на Ван Бомел начело на Белгия ще бъде в Лигата на нациите срещу Италия на 25 септември в Рим. След това тима ще изиграе още два мача с Турция и един с Франция в рамките на две седмици. Времето.

0: Утре ще бъде предимно слънчево, след обед с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали за кратко с грамотевици. Ще има условия и за градушка. Вятъра ще е слаб и умерен от север-североизток. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, за София около 33 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: След днешната среща с транспортния министър и представители на превозвачите, Пътната агенция издаде нова заповед, с която се регламентира движението на камионите през месец август. Така в неделя от 16 до 20 часа за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, пътуващи към София по магистрала Тракия, магистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния пункт Кулата. Днес въведеното ограничение за камионите над 12 тона е за пътуващите в посока Бургас и е за периода между 16 и 20 часа.
2: Посрещаме уикенда тук в ефира на Радио The Voice с три много летни готини парчета. Jamaican Bam Bam, Ми Чико и Кожа. Това са Прея, Диджей Годжа и Хюгел и Солто. Останете с нас, защото след минути продължаваме с музикалните новини в нашата културна разходка.

Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice по радио The Voice, а 13 минути вече минаха от 18-я час. Доли Партън ще бъде удостоена с наградата Lifetime Achievement Award на церемонията Americana Honors и Awards. Отличието е признание за десетилетията и принос към американската музика и за влиянието ѝ като певица, автор на песни и артист. Партън няма да присъства лично на церемонията, която ще се проведе през септември в Нешвил. През повече от 6 десетилетия на сцената, Доли Партън създава едни от най-емблематичните песни в кантри музиката, сред които Jolene, Coat of Many Colors, 9 to 5 и I Will Always Love You. Освен с музиката си, тя е известна и с мащабната си благотворителна дейност, включително програмата Imagination Library, която подарява милиони книги на деца по света. На същата церемония с награда

за цялостен принос ще бъде отличен и Робърт Плант. Американа Honors and Awards ще се проведе на 17 септември. А тук продължаваме с песента Roses на Saint John. Пускаме за Светла, която ни сподели, че иска да чуе това парче по път към лятната ѝ дестинация. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Charts Top 30, Bay Voice Top 10 и Dance Charts Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. The
1: Voice. Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
4: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер.

талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша. The Voice, Planet Voice и Eddie.

0: Габриела и Кацай, чухме за Адриана, а Селена Гомес и Дженифър Стоун зарадваха почитателите на магиосниците от Waverly Place, като пресъздадоха един от най-запомнящите се моменти от сериала. Двете актриси отново изпяха емблематичната песен Crazy Funky Junkie Hat, на която се превърна в любим момент за цяло поколение зрители. В кратко видео, публикувано в официалния инстаграм профил на Wizards of Wizards Beyond Waverly Place, Селена започва с репликата «А Бейни?», след което двете с Дженифър без колебания изпяват песента и изпълняват познатата хореография. Видеото бързо се разпространи в социалните мрежи, а феновете не скриха емоциите си. Мнозина споделиха, че моментът ги е върнал към детството им и че двете актриси сякаш никога не са напускали ролите на Алекс Русо и Харпър Финкъл. Видеото е публикувано по повод финалните 4 епизода на Wizards Beyond Waverly Place, които Селена Гомес и Дженифър Стоун отново се превъплащават в любимите си героини. В финала се завръща и Грет Сълкин, който отново влиза в ролята на Мейсън Грейбек. Реакцията на феновете показа, че повече от десетилетие след края на оригиналния сериал, магията на магиосниците от Waverly Place продължава да носи усмивки и да събира поколения зрители пред екрана. А вие до 8 вечерта можете да се включите в днешната ни тема «Песни за пътя към лятната ви дестинация». И за Нели пускаме нейното любимо «Loosen Up», от която е получила и днес от най-любимото и случване от миналото лято. Пращаме и много поздрави до Пловдив, а след това ще чуем «The Black Eyed Peas» «Boom Boom Pow» по «The Voice».
1: «Planet Voice» и «Eddie».

като Секси Аз, най-новия хит на Миро, чухме по радиостанция номер едно за хитове и нова музика. А Грейси Ейбръмс разкри, че Тейлър Суифт е изиграла важна роля в начина, по който днес възприема творческия процес. В ново интервю изпълнителката признава, че именно наблюдавайки кариерата на своята приятелка, е започнала да се освобождава от притесненията как ще бъде възприемана в бъдеще. Нещото, на което най-много се възхищавам в кариерата на Тейлър, е свободата, с която създава музика. Това ми помогна да не се вкопчвам толкова в егото си и да не се питам, ами ако след 6 месеца вече не се чувствам свързана с тази песен, кого го

интересува. Аз си обичам, споделя Грейси. Певицата признава, че понякога ѝ е трудно да приеме начина, по който хората тълкуват личните ѝ песни и че славата не винаги е в хармония с характера ѝ. Въпреки това, тя се е научила да не позволява на чуждото мнение да определя творческите ѝ решения. Ейбрамс разказва още, че времето прекарано с Тейлър Суифт по време

Певицата споделя, че новото партньорство е точно място за бъдещите и творчески планове, като тя пише Superhuman в период на динамични промени и описва песента като момент на яснота, настъпил след време, в което се е чувствала по-видима за света от всякога. Песента е свързана и с мащабна инициатива в света на видеоигрите, а междувременно до година Netflix ще представи K-pop Demon Hunters на живо чрез мащабно световно концертно турне. Феновете вече могат да се запишат в списък с чакащи на сайта kpopdemonhunterslive.com, за да научат първи кои градове ще посети шоуто през 2027. Това е най-гледаният филм на стриминг платформата за всички времена. А тук продължаваме с още музика. Ordinary на Алекс Уорън ще звучи за вас веднага след Let Me Be на The Second Voice. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и Ери. Премиери, важни истории и любимите хитове по радио The Voice. The
1: Voice. През август попитай: Хей, Лили, как да съживя косата си? И вземи избрани продукти за коса с до 40% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyundal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Mia Mante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili.

0: Смартфони, таблети и смарт-аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Vivacom.
1: The Voice. Planet Voice и Eddie. If you don't like something, change it.

чухме Maesic и компания с Life is Simple, Move Your Body. Вървим към края на 19-тия час, което значи, че е време да казваме чао на Planet Voice за тази работна седмица. Утре отново ще сме заедно след 10 сутринта в ефира на радио и телевизия The Voice, за да проследим 30-те най-излъчвани песни за изминалите 7 дни в AirPlay Chart Top 30. Само след минути тук започва и BG Voice Top 10 с Мари Никол, нашата класация за българска музика, за която вие гласувате на нашия сайт thevoice.bg. Оставям ви в компанията на Ray и Where is my husband? А утре можете да слушате най-интересното от Planet Voice Select от 15-тия час. Желая ви един страхотен, споделен уикенд. Чао от мен, Ери, и до скоро! Planet Voice и Ери.

началото на месец август това е BG Voice Top 10 с мен Мари Никол. Класацията ни за българска музика, в която хитовете са подредени спрямо вашите гласове в сайта ни thevoice.bg. Лято е, жега е, а през следващите минути ще се насладим на 10 от най-горещите BG парчета. Тази седмица нямаме нови предложения, но имаме много размествания и със сигурност ни очаква едно много интересно издание. Затова останете с The Voice и се насладете на талантливите ни български артисти. Ще проследим движението на само два хита, които се изкачват. 5 падат надолу и 3 дебютират в чарта. Ще се върнем и 2 години назад, когато трима бяха на върха с един от най-големите български хитове през последните години.

0: Поглеждаме към първото парче, което дебютира в топ 10. Той е Любо Киров, а там е най-новия проект от него. Преди това и официален старт с номер 10 поставя Роби с Пламенна жена, който губи една позиция днес. Аз съм Мари Никол, останете с ефира на The Voice.
1: BG Voice. Топ 10. Номер 10.

0: Михайла Филева губи 3 места и я открихме под номер 8 тази седмица. Още един хит губи 3 позиции и пада до номер 6. Той е Роби с втория проект в BG Voice Top 10 днес – Синьо сърце. Преди него ще посрещнем втория ни дебют, който пристига от Тео и е със заглавие «Брутално». Припомням, че това е шестата песен от официалния дебютен албум на Тео – «Ефектът на пеперудата», който ви пускам сега.
1: BG Voice Top 10 номер 7.

Съвсем неусетно приполовихме класацията ни за българска музика, която повече от 10 години подкрепя съвременните BG артисти. А вие гласувате за техните проекти в сайта ни thevoice.bg. Време е за проекта, който постави абсолютен рекорд в BG Voice Top 10 и който донесе историческа победа на България на Евровизия. Бангаранга на Дара се задържа общо 15 седмици на върха, а днес губи две места и заема четвъртото място. Преди нея ще ви пусна и първото парче, което бележи изкачване, макар и само с една позиция. Те са Мона и Любо Киров с Луна, един хит, който изпяха за първи път на живо на старта на лятното ни турне. А то продължава през септември с концерти в Севлиево и грандиозния финал

за първи път в Пловдив. Повече може да научите в сайта ни thevoice.bg. Аз съм Мари Никол, а кой ли ще е номер едно днес? BG Voice. Топ 10. Номер 5.

0: Дали Дара с нейната бангаранга ще стане хита на 2026 година? Това ще разберем през декември, когато по традиция излъчваме годишното издание на BG Voice Top 10. Все още имате няколко месеца, в които да гласувате за вашите любими български парчета. А мястото е добре познато на нашия сайт thevoice.bg. В него може да научите всичко най-ново и най-интересно от света на шоу-бизнеса, както и да разгледате и останалите класации, които всеки уикенд превземат ефира на The Voice и събират най-големите хитове за седмицата. А как продължава подредбата в BG Voice Top 10? Преяснената кожа губи лидерската позиция и днес я откриваме под номер 2. С една позиция по-нагоре се изкачва Александър Колев с неговата Нужда. Припомням, че той е един от артистите в лятното ни турне, а дали скоро ще ни изненада с още един нов проект? Това ще разберете, ако следите ефира и социалните мрежи, както и сайта на The Voice.
1: BG Voice Top 10 номер 3.

Преди да разберем кой ще е на върха днес, по традиция ще отворим архивите на Бегевой Топ 10. Само преди 2 години на върха бяха едни истински откачалки и едноименния проект на Вирго Криско и Боро Първи. През 2024 година той се задържа 8 седмици на върха, а общия им престой в класацията беше 13 седмици, с което си спечелиха и третото място в годишното издание на BG Voice Top 10 преди 2 години. Този проект има над 14 милиона гледания в YouTube и над 3 милиона стрима в дигиталните платформи, като в една от тях това е 10-тото най-популярно парче на Вирго. Припомняме си сега хит номер 1 в BG Voice Top 10 през 2024 година от качалки от Криско, Вирго и Боро Първи. BG Voice Top 10.

Мари Никол и нямам търпение да ви споделя кой е на върха днес. Но преди това ще си припомним как изглеждаше класацията от номер 10 до номер 2 през 32-та седмица на тази година.

лидерската позиция в BG Voice Top 10, но само от вашите гласове в сайта ни thevoice.bg зависи дали отново кожа ще видим на върха. А кой е там днес? Директен дебют. На първото място изключителна преднина и първи проект на Green God в ефира на The Voice. Това е Не-не-не, един хит, който преди 7 дни беше ново предложение, а днес грабва титлата най-харесван български проект и официален номер 1 в BG Voice Top 10. Green God с Не-не-не-не. Този проект печели все по-голяма популярност в социалните мрежи, а вашите гласове го изстреляха на върха. Аз съм Мари Никол и ви представих 10-те най-любими BG парчета. Съвсем след малко започва гласуването, а точно след 7 дни ще разберем и подредбата. В петък от 20 часа с повторение в неделя от 12 на обяд. Може да ни слушате и през мобилното приложение Radio On за iOS и Android. Бъдете с Radio The Voice и през уикенда, когато. Освен, че се наслаждавате на най-големите хитове, си припомняме и най-интересното от Morning Voice и Planet Voice. Чао от мен и до понеделник, точно 8. Номер

защото аз съм човек. 087869 седно съм взел, лебе, те съм топа, на топа съм сел. Хребета, бе, това аз ли съм, бе, кат. Лева, евро, все тая, дай го на едро. Няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go, бомба, бомба.

0: Voice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд.
1: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance Now on Radio The Voice.

Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Charts Top 30, BG Voice Top 10 и Dance Charts Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си. Приложението Радио ОН за iOS и Android. Go!

0: The Voice Party.
1: Yes, Andrew.

Точно защото аз съм човек. 087-86-9 съм сел, лебед, не съм топа, на топа съм сел. Хребета, бе, това аз ли съм, бе, град. Лева, евро, все тая, дай го на едро. Няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go. Бомба, бомба, ти си бомба, бомба. Устите на всички като пломба, пломба.

най-забавните моменти от сутринта. Morning Voice Select е тук. Всяка събота и неделя от 8 до 10 часа. Чуйте най-доброто от Morning Voice с Мари Никол. Любопитни новини, интересни теми и много настроение за готин старт на твоя ден. С Радио Давой.

0: 60 минути.
1: Министърът на регионалното развитие Иван Шишков инспектира готовността за старта на основния ремонт на пътя Бургаса-Дюленски проход, чийто проектът датира от 2023-та. Ремонтът е разделен на два етапа. Работата в самия проход започнала преди две години, но спряна заради нужда от преместване на оптични кабели, и втората част, трасето от Бургас до прохода, която трябва да започне след края на лятото с срок около година и половина. Шишков заяви, че всички разрешителни са готови, а спрения участък вече е възобновен. По думите му, Дюлинския проход, който измъчи всички в региона, ще бъде завършен до края на годината. Той подчерта, че инфраструктурата в района е в тежко състояние и недоволството на хората е напълно оправдано. Планира се пътят да бъде изцяло затворен по време на ремонта, за да се работи по-бързо, като се анализират възможни обходни маршрути. Агенция Митници задържа 12 контейнера с стоки на стойност над 2 милиона долара в рамките на разследване на Европейската прокуратура в Румъния. Става дума за над 3800 литиево-ионни модулни съоръжения, крепежни елементи и документация с общо тегло над 268 тона. Акцията е проведена в края на юли на пристанищата в Бургас и Варна от разследващи митнически инспектори, определени да работят по дела на Европейската прокуратура, както и от екипи на Централно митническо управление и двете териториални дирекции. Стоките са задържани, след като е установено, че имат отношение към румънско дело за възможна измама с евросредства по два проекта на обща стойност около 10 милиона евро, свързани с производство на литиево-ионни батерии и метални модулни конструкции. Задържането цели да предотврати опит за пренасочване или износ от България. Пловдивската община обяви обществена поръчка за 20 нови електробуса, предназначени да обслужват само линии 103 и 104. Те ще бъдат предоставени на общинското дружество Екобус Пловдив. Поръчката включва и 20 зарядни станции и е част от по-широк проект за модернизация на градския транспорт, зарядна инфраструктура, надграждане на центъра за управление на трафика и подобряване на системите за контрол и информация. Процедурата идва на фона на протестите на инициативен комитет, който настоява целият градски транспорт да бъде поет от Екобус. Юристи обаче посочват, че това е практически невъзможно, тъй като за обслужване на всички линии са нужни около 250 автобуса, 400 шофьори и собствена сервизна база, докато дружеството разполага само с терен. Освен това, вече има сключен нов 10 годишен договор с консорциум за обслужване на 29 линии. Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че не вижда проблем в оспорваните текстове на държавния бюджет, въпреки че срещу тях вече има 3 жалби в Конституционния съд. Спорните разпоредби засягат промените при 4-часовия работен ден и механизма за определяне на минималната работна заплата. Ефремова подчерта, че всеки има право да сезира съда, но според нея текстовете са коректни и Конституционния съд ще се произнесе по най-правилния начин. Шофьор на автобус по линия 79 е пострадал след нападение в столичния квартал Христо Ботев. Инцидентът е станал в